Lepo dobro jutro, danes je nedelja, 20. september, ura je pa 7:13 minut. Čas za pogled na kratko vremensko napoved. Danes v nedeljo bo vreme pozno poletno, zjutraj in v prvih dopoldanskih urah se v nekaterih dolinah in kotlinah še zadržujejo megla ali polja nizke oblačnosti, na to pa bo po vsej Koroški sijalo sonce. Na nekaterih vrhobih bo zapihal živahen severni do severozahodni veter, drugod pa vetra skoraj ne bo zaznati. Temperature danes od 20 do 26 stopinj, torej za drugo polovico septembra nadpovprečno visoke. Pogled na Štajersko. Danes bo pogosto sijalo sonce, posamezna polja megle in nizke oblačnosti se bodo kmalu razkrojila. Pojavilo se bo tudi nekaj tanke oblačnosti, ki bo sonce nekoliko zastirala. Veter bo večinoma šibak do zmeren in tudi na Štajerskem bo danes zelo toplo. Temperature se bodo povzpele na 22 do celo 28 stopinj.

Med drugim z naslednjo vsebino. Na koroških šolah se je začelo novo šolsko leto. Preverili smo začetek pouka na dvojezičnih šolah in letošnje prijave. Društvo gorskih kmetic in kmetov Kopla Kaša Doline Bele je praznovalo 30. letnico. Ustanovljeno pa je bilo za ohranjanje gorskih kmetij. Hiša kulture v Žvabeku praznuje 10 let razstavne dejavnosti. Jubilej zaznamuje skupinska razstava dosedanjih umetnic in umetnikov. In s 1. septembrom je Darja Miškulnik-Stojanovska prevzela mesto poslovodkinje KNK centra v Šentjanžu. To in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13:35 na mreži ORF2. Oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Ob 7:30 minut kratek pogled na ceste, varno na pot slovenskim sporedom URF. Danes poteka kolesarska dirka Karincija 200 s približno 2000 udeleženkami in udeleženci. Start in cilj sta v Beljaku, proga vodi preko Bekštanja pod kloštra Bistrice na Zili, Blač, Šenštefana, Krajcena do Štokomboja, preko Bistrice v Dravski dolini in spet nazaj v Beljak. Do popoldneva bodo na tej progi cestne zapore. Na južni avtocesti A2 je izvor pod kloštar zaradi te kolesarske dirke zaprt še do 9:30. Še kratek pogled na Štajersko, v Gracu poteka 25. prireditev Aufsteiran, glavni trg in ulica Herrengasse sta zaprta. Tramvajske linije 1, 4 in 7 so preusmerjene preko trga Andreas Hoferja, poleg tega za linije 3 in 5 med trgom Jakomin in Andrecem vozijo nadomestni avtobusi. Slovenski spored vam želimo srečno in varno vožnjo.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
2: Slovenski spored, dobro jutro.
0: Z vami sem Aleksandra Traster.

0: Kalamari, Jasbom, ob der Bische, 20 Minuten in Boura Osem. Wem das so trenutno, Geste Vilni Farani, Faranke, Slovenske Fare, Svetega Cirila in Metoda od Celovcu na poti v mestno cerkev Svetega Egidija. Tam bo namreč ob 9. danes zahvalna in poslovilna sveta maša z Jožetom Andulškom. Pri maši bo pel tudi projektni zbor z instrumentalisti, ker to bo zadnja maša Jožeta Andulška v celoški slovenski fari, odšel bo namreč v Etiopijo. Zakaj? Nam bo pa povedal sedaj.
1: Ljudi na severu Etiopije pa njihove travme so tako raznolike, da jih je težko opisati. In njihova bolečina se mi je zelo dotaknila in lahko rečem tudi spremenila. Tu sem ostajal v tihoti pred Bogom in pogovoru in razmišljal, kaj mi je storiti. Želel sem slediti temu, kar sem nosim v svojem srcu. Lahko rečem, da sem sledil tej strasti in tvegal. In Bog me je našel, ko sem tam daleč živel s podhranjenimi otroki, ki so zapisani smrti, ker nimajo hrane, nimajo vode, nimajo zdravil, niti ne obiskujejo šole. In ko sem gledal te otroke, obraze teh otrok, sem se rekel, rad bi tukaj tem otrokom dajal upanje. Spomnim se, da ko sem bil duhovnik, sem napisal v svoj dnevnik, da bi rad postal kanal, po katerem se pretaka veselo sporočilo. No, prepričan sem, če postavim to Božjo ljubezen v središču svojega življenja, bom tudi tam našel upanje. In ko tam delim svoje življenje z najbolj revnimi, občutim, da smo si revni, podarjeni v bolečini in upanju. In v misijonu srečujem njega v najbolj ranjenih, ki me spominjajo na tiste besede, katere vsak dan izgovarjam. To je moje telo. Tam to telo je ranjeno, to telo je hrepeni po lepem, po dobrem in rad bi tukaj dajal upanje.
0: S kakšnim občutkom pa zapustiš slovensko faro v Celovcu in faro v špitalu?
1: Ja, vse bliže je, vse teže mi je. Ko razmišljam 15 let, sem smel biti tukaj, in to se mi na poseben način, ki je dogodilo močno v ponedeljek, ko sem maševal za Horjo ljudsko šolo. Tam so bili vsi učitelji, vsi učenci, starši. In to se prvič tako občutil, da ne bom sedaj v bodoče več pri svetih mašah njihovih, pri blagoslovitvi adventnega venca, pri adventni spovedi, pripravo na prvo sveto obhajilo in mi je bilo hudo.
0: Tako Jože Andulšek skoraj pol stoletja živi na Koroškem. Desetletja je na slovenski gimnaziji poučeval verouk, spremljal mlade, vodil slovensko faro v Celovcu in maševal za Slovence v špitalu ob Dravi. Danes se za nekaj časa poslavlja, za eno leto odhaja v Etiopijo. Kaj Faranke in Farani k temu rečejo in kakšne spomine bodo obdržali na Jožeta Andulška, bomo pa slišali v drugi ali oziroma v naslednji uri naše jutranje oddaje. Dobro jutro.

0: Ensemble Zupan Zlati Klas še 8 minut in je ura 8 poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda v RF. Danes je nedelja 20. september 2026. Leta 1972, torej pred 54 leti, se je pri nas na Koroškem začel napad na dvojezične krajevne table, tako imenovani Odstafelsturm. Zvezna vlada kanclerja Bruna Kreiskega je namreč 20. septembra 1972 v južnem delu Koroške postavila prve dvojezične nemško-slovenske krajevne table. Že isto noč in v naslednjih dneh so pripadniki nemško-nacionalističnih krogov začeli table sistematično mazati, uničevati in odstranjevati. Vrhunec in najbolj nasilna faza teh organiziranih izgredov sta sledila oktobra 1972, ko so organizirane skupine v nasilnih akcijah odstranile domala vse dvojezične napise. Uradno imamo trenutno na Koroškem 164 dvojezičnih krajevnih napisov, ki so bili določeni zgodovinskim kompromisom in spremembo zakona o narodnih skupnostih v avstrijskem parlamentu, leta 2011. Danes, 20. septembra, je pa tudi svetovni dan otrok. Leta 1954 je uvedel UNICEF. Je bila 24. septembra 1924 je bila sprejeta Ženevska deklaracija o otrokovih pravicah. V petih členih delegacije se za otroke zahtevajo telesna in duševna blaginja, dostop do izobraževanja, zaščita pred izkoriščanjem ter spodbuda in pomoč v nujnih primerih. Od leta 1949 naprej se 1. juni obeležuje kot mednarodni dan otrokovih pravic. V Avstriji pa svetovni dan otrok praznujemo prvo nedeljo po začetku šolskega leta v septembru, torej danes. 20. novembra pa je potem dan otrokovih pravic. Se je bila na ta dan leta 1989 sprejeta Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, v kateri so navedene posebne pravice otrok. Za otroke so vse te dneve posebno pomembne, tudi za Rebeko Jelovčan iz Šentjakova.
1: Svetovni dan otrok je pomemben, ker se na ta dan posebno spomnimo, kaj pomeni biti otrok in da si vsak otrok zasluži živeti v ljubeči družini, saj smo zelo krhki in ranljivi.
0: To ne smemo pozabiti.

Čakal sem ob potoku, štiri kovači so nam zapeli ob 8 in skoraj 12 minut. Sedaj je pa čas za pogled na vreme. Danes v nedeljo bo pozno poletno. Sem videla ravno slike Zile, v Draščah je nebo že modro, sonce tam že sije. V Celovcu je trenutno še megleno. Te megle pa te nizke oblačnosti pa se bodo razpršile in po vsej Koroški bo sijalo sonce. Na nekaterih vrhovih bo zapihal živahen severni do severozahodni veter, drugod pa vetra skoraj ne bo zaznati. Temperature danes bodo za drugo polovico septembra nadpoprečne visoke in bodo dosegle od 20 do 26 stopinj. Jutri v ponedeljek bo tudi občasno sončno in ne več tako toplo kot danes. V prvih urah bodo od severa prihajali gosti oblaki, v gorah na severu pa lahko krajevno rahlo dežuje. Jutri do povdne se bo na to zjasnilo in v večini dežele bo sijalo sonce nekaj ur. Temperature bodo jutri dosegle od 18 do 24 stopinj. In tudi v torek bo pretežno sončno. Temperature bodo dosegle od 16 do 21 stopinj. Še kratek pogled na Štajersko. Danes bo pogosto sijalo sonce. Posamezna polja, megle in nizke oblačnosti se bodo kmalu razkrojila. Pojavilo se bo tudi nekaj tanke oblačnosti, ki bo sonce nekoliko zastirala. Temperature se bodo povzpele na Štajerskem na 22 do 28 stopinj. Jutri v ponedeljek bo vetrovno in predvsem na severu občutno hladneje, sprva bo še pogosto oblačno, na jugu bo kmalu prej sončno in temperature bodo dosegle od 14 do 23 stopinj. Tudi v torek bo v številnih regijah Štajerske prevladovalo sončno vreme, najvišje temperature bodo med 12 stopinjami na severu in skoraj 20 stopinjami na jugu.

0: Ob 8.20 minut sedaj slišimo današnjo duhovno misel. Pripravila jo je Micka Opetnik. Micka Opetnik je voditeljica besednih bogoslužij in blagoslovov v Fari Šmihel nad Pliberkom ter nekdanja sodelavka cerkvenega časopisa Nedelja. Dobro jutro, Micka.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Ob prebiranju svetopisemskih besedil me na poseben način pritegnejo svetopisemske žene. Sledile so Jezusu, ki jih izbral, da bi oznan...
0: Nedelja. Dobro jutro, Micka.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Ob prebiranju svetopisemskih besedil me na poseben način pritegnejo svetopisemske žene.

zaveze je bila sodnica, prerokinja ter vojskovodkinja. Izraelovi sinovi in hčere so prihajali k njej na razsodbo. Daleč na okolje je bila priznana osebnost. Z razgledanostjo in odlično strategijo je vodila Izraelce do zmage na gori Tabor. Debora je žena, ki združuje v sebi nenavadne moči in lastnosti. Kot sodnica predstavlja vojaško in politično oblast, kot prerokinja vodi in varuje ljudstvo. V globoki povezanosti z Bogom prepozna njegovo voljo in jo sporoča ljudem. Dar sojenja, preroštva in vodenja je Debora zastavila v prid sočloveku in tako postala svetu zgled za dosego pravičnosti med ljudmi. Lepo dobro jutro vam želim.

0: Glasbeni kotiček. Novosti slovenske glasbene scene s Hanzijem Kežarjem.
1: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v glasbenem kotičku. Po daljšem poletnem odmoru se vam danes javljam s tematiko, ki je

0: sem za glasbenike, pevce, autori in skladatelji zelo sporna zadeva. Glasbeno ustvarjanje s pomočjo umetne inteligence. Daniel Bogataj, ki živi in dela kot snemalec in montažer video in audio produkcij na Dunaju, se že od samega začetka ukvarja s to tematiko in jo tudi uporablja.
1: Mislim, da bo umetna inteligenca v nekaj letih postala nekaj povsem vsakdanjega in bo prisotna skoraj v vsakem gospodinstvu. Sam na njo gledam predvsem kot orodje. Umetna inteligenca zame ne nadomešča človeka, ampak mi pomaga, da svoje zamisli uresničim hitreje in na načine, ki prej niso bili mogoči. Z umetno inteligenco danes ustvarjam tudi precej glasbe, od glasbene podlage za dokumentarne filme do celotnih skladb z besedilom. Kakovost je med tem tako dobra, da običajen poslušalec pogosto ne more več ugotoviti, ali so skladbo posneli pravi glasbeniki ali jo je ustvarjala umetna inteligenca.
0: Tako Daniel Bogataj, ki je s pomočjo umetne inteligence ustvarjal že nekaj skladb, med drugim je tudi na novo oblikoval dve pesmi gimnazijskega benda Jalagani iz 80-ih let, kjer je tedaj sedel za bobnami. Verjetno se bodo nekateri od vas še spomnili pesmi Latinščino, Petico pisal ali Utopija. Tema dvema skladbama je s pomočjo umetne inteligence dal nov sodoben zven, nove instrumentaliste, nove glasove, skratka vse, razen besedila in melodije.
1: Ko sem spoznal, kaj vse je mogoče narediti z umetno inteligenco, sem začel veliko eksperimentirati. Ker rad preizkušam nove stvari, sem se nekaj dne vprašal, kaj bi se zgodilo, če bi v program naložil staro skladbo naše skupine Jadagani. Hotel sem preizkusiti, ali lahko umetna inteligenca iz starega posnetka ustvari novo priredbo. To pomeni, da ohraniš osnovno skladbo, melodijo in besedilo, vendar spremeniš glasbeni slog, ritem, instrumente ali celotno zvočno podobo. Najprej sem v program naložil skladbo Latinščina in napisal natančna navodila. Želel sem mešanico latino glasbe, jazza in popa z akustično gitaro, kontrabasom, trobento, klavirjem in različnimi tokali. Enako sem na to naredil tudi skladbo Utopija. Za me je bil to predvsem zanimiv eksperiment, krati pa tudi način, kako ohraniti del naše skupne glasbene preteklosti in mu dati novo življenje.
0: Je povedal Daniel Bogataj, ki je s pomočjo umetne inteligence ustvaril oziroma s ukazi na računalniku pustil ustvariti latinščino in utopijo ter jo prelil v čisto novo sodobno produkcijo, ki je glasbeno in instrumentalno na zelo visokem nivoju, kot boste slišali v nadaljevanju. Originalna zasedba Jalagani je bila tedaj Janez Gregorič, Janez Kasl, Niko Kupar, Gabriel Lipuš in Daniel Bogataj. Pozneje pa sva za nekaj časa v skupini zamenjala dva Janeza, Aleksandar Černut in moja malenkost Hanzi Keža. Pa še to, pesem Latinščina v originalni obliki boste danes lahko slišali tudi v Zajtrku s profilom med 9 in 10 uro.

0: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
1: Slovenski spored, dobro jutro.

0: sme ji. Še 20 minut in je ura 9. Ob 9. so na vrsti spet kolegice in kolegi z Dunaja. Sporočili o nemškem jeziku. Ob 9. danes v mestni cirkvi svetega Egidija v Celovcu pa se tudi začne zahvalno bogoslužje z Jožetom Andoljškom. Jože Andoljšek je skoraj pol stoletja živel na Koroškem. On je duhovnik, ki je desetletje na slovenski gimnaziji poučeval verouk, vzgajal mlade in vodil slovensko faro v Celovcu ter maševal za Slovence v špitalu. Jože je to, kar je govoril in pridigal tudi živel. Sedaj bo storil naslednji korak, za eno leto odhaja v Etiopijo, tja, ker sta revščina in stiska veliki. Ilija in Neva Kertka bosta prav tako pogrešala kot ostali faranke in farane.
1: Malo me je to presenetilo, ali tudi ne, ker je tam veliko krat že bil in se ima tudi zelo fajn tam, ker se tudi pozna z ljudmi, ki živijo tam in so zelo prijazni. Vse najboljše v novi državi, pa veliko veselja.
2: Želimo, da bo ostal zdrav in da bo ostal, kakor je, in da se bo zdrav k nam nazaj vrnil.
3: Bil je moj učitelj v slovenski gimnaziji in zdaj sem pa že tudi dolga leta tukaj v Celovcu kot učitelj v ljudski šoli 24 in tukaj smo že vedno sooblikovali maše skup in to je za mene seveda čisto osebna odločitev bila, da sem prišel sem in da bom špilal za Jožeta.
0: Tako Kristjan Voli, ki je že nagovoril, da bo glasbeno sooblikoval s projektnim zborom zahvalno sveto mašo za in z Jožetom Andoljškom ob 9. uri v Celovcu. Faranke in farane sem pa še vprašala, kakšne spomine imajo na Jožeta.
4: Jože je forever young.
5: Zelo prijazen je.
6: Jože je povezan z mladino in mladina z njim.
7: Duševen.
8: Radost.
9: Veselje.
10: Hvaležen.
11: Veliko dušen.
12: Ponižen.
13: Veliko srce za vse druge.
14: Odprt. Vesel. Nasmejan. Duhovit. Globok.
8: Pomaga.
15: Jože, veselje študent, zaniman študent, pa nasmejan, prijazen duhovnik.
0: Jože Andoljšek bo torej šel v Etiopijo in če želite tudi vi darovati za lačne v Etiopiji, sem rada na voljo, da vam posredujem vse podatke. Lepo prosim, da se javite po elektronski pošti na aleksandra.prasta@orf.at.

0: Groupe les musicanti Franzoski, Poljubček, sono un po' da rili in zapeli. Ora è 8:48 minuti. Po poročilih v nemškem jeziku ob 9. Je na vrsti spet naša priljubljena oddaja Zajtrk s profilom. Po poletnem zatišju danes spet začenjamo z oddajo Zajtrk s profilom. Pred mikrofon smo povabili upokojenega šolnika, dolgoletnega profesorja latinščine in grščine na slovenski gimnaziji Jožeta Vakovnik. Jože Vakovnik je pred kratkim praznoval svoj 85. rojstni dan. Vse življenje se je na politični ravni boril za ohranitev in širitev slovenske besede. Živel Tišlerjevo oporoko, ki da je slovenstvo, demokracija, samostojno politično zastopstvo in krščanstvo. Ne prikriva, da je velik zagovornik skupnega zastopstva koroških Slovencev in Slovenk in velik nasprotnik političnega enoumja.
1: Človek ima levo ramo in desno ramo, levo roko ta pravo roko, levo nogo ta pravo nogo. Se pravi, če nekaj manjka, je človek invalid. Zato so vse tiste enoumne enostrankarske družbe, vse invalidne družbe. Tam ljudje ne morejo zdravo razmišljati. V politiki je tako, desna roka pa leva roka, če sta združeni, sta močnejši, kakor pa le ena sama. In na žalost je pri nas Slovencih tista ožina v glavah, v ravnanju, ponekod tako huda, da jemlje potem moč celemu telesu.
2: Imate kak recept za skupno zastopstvo, ki si ga med tem, že želijo praktično vsi predstavniki krovnih organizacij?
1: V narodnem svetu že več kot 30 let, več kakor 30 let se trudimo, se mujamo, si prizadevamo, da bi dosegli skupno zastopstvo koroških Slovencev. Saj, če imamo, mi smo si to zamislili kot neke vrste parlamentarno organizacijo in v vsakem parlamentu imaš več frakcij. Jaz ne razumem, zakaj se nekateri tako bojijo tega enotnega skupnega zastopstva. Sveda, pač ne bomo imeli treh predsednikov, ampak samo enega. In če so to še plačane službe, seveda bo ta dva ostala brez take plačane službe. Nočem biti zloben, da je to eden bistvenih vzrokov za nekatere, da hočejo predsedniki ostati. No.
0: Tako Jože Vakovnik, ki je bil več let predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev in dolga leta odbornik Kotmirške enotne liste. V oddaji Zajtrk s profilom bo spregovoril tudi o življenju po smrti žene in hudi nesreči sina, o krogu prijateljev, pa tudi o potrebnih temeljih za dobro življenje. Oddaja Zajtrk s profilom bo danes med 9. in 10. uro s Pepom Vakovnikom bo zajtrkoval Aleksander Mak.

Še 2 minuti in je ura 9. Po poročilih v nemškem jeziku je na vrsti kolega Aleksander Mak, ki je vabil k zajtrku s profilom Jožeta Vakovnika. To jutro sem bila z vami Aleksandra Prast, želim še prijetno poslušanje, lepo nedeljo in dober dan.

0: srečen bom jaz.
1: V veliko veselje mi je, da smem danes pozdraviti v oddaji Zajtrk s profilom dolgoletnega profesorja latinščine na slovenski...
2: Ingrščine
1: na slovenski gimnaziji, seveda političnega človeka, ki je veliko delal za, bom rekel, ohranitev pravic slovenske narodne skupnosti, tudi za slovensko besedo v občini. Jože Vakovnik pred kratkim slavil 85. rojstni dan. Gospod Vakovnik, več kot 30 let, mislim, da okoli 36 let ste bili učitelj na slovenski gimnaziji, za kratek čas tudi ravnatelj te šole. Kako pa ste se vi vračali, recimo, po tistem precej dolgem poletnem premoru, kdaj je začela glava delati in se premikati v šolo?
2: Dolgoletna izkušnja je pokazala, da je bil najlepši čas počitnic tisti popoldan po razdelitvi spričeval. Ker tu so se začele in z vsakim dnem so postajale krajše. Nekaterim so bile počitnice predolge, drugim prekratke, ampak po prvih začetnih težavnih naletih se je vsako leto vneslo, tako da je drugi teden pouk stekel že kar precej normalno. Je pa seveda tudi odvisno predvsem od osebe, ki poučuje, ali je še bolj v počitniškem razpoloženju, ali se že bolj krepko zaveda tega, da je zato v šoli in da zato vleče denar, da bi učence pa učenke česa naučil.
1: Seveda sem tudi jaz hodil v slovensko gimnazijo in vsi, ki smo vas doživljali, nekateri so vas tudi uživali, se spomnijo, kako je ta plešast moški v coklah in v belem plašču se približeval na hodniku, nekateri so se ga prav malo zbali. Je bila to neka zavestna vaša drža? Tisti odrasli danes rečejo, ja, Pep bil je kar precej zahteven, strog, ampak do dna duše iskren človek.
2: Nam je na Dunaju profesor Hanslik, odličen profesor, v glavnem strokovnjak za patristiko, za cerkvene očete, pa tudi za Tacita, za Horaca, ampak to je že preveč latinistike tukaj. On nam je rekel, glejte, da si bote že prvi dan ustvarili rešpekt pri učencih in pri učenkah. In resnica je ta, kakor si prvi dan posteljiš, tako boš vsa leta ležal.
1: Kako pa ste ležali? Ste mirno spali?
2: Jaz moram reči, da imam zelo lepe spomine na šolska leta. Drugo vprašanje pa je, kake spomine imajo učenci pa učenke na mene. To je pa druga plat tega zvona, ki bije. Upam, da sem jim nekaj dal, nekaj uporabnega, nekaj koristnega za življenje. Morda ne toliko v latinščini, ker pa v grščini, ker ta dva jezika nista stvar vsakega ali pa vsake izmed nas, ampak tudi tako nekaj dobrih napotkov za življenje. V podrobnosti ne bom segal.
1: Ste neke vrste oče latinščine na slovenski gimnaziji. Joško Tišlar je bil oče slovenske gimnazije, najpomembnejše izobraževalne ustanove koroških Slovencev, ki pa v preteklih nekaj letih doživlja vse skozi le neke provizorične, krajše rešitve na čelu šole. Kako se vam godi, ki ste bili ja sami tudi za kratek čas ravnatelj te šole, da ja, mislim, med tem že več kot 10 letih ni nekega ravnatelja, ravnateljice, pač pa so vse skozi le provizorične rešitve?
2: A smem reči, da se v te zadeve ne bom spuščal. Imel bi veliko besed povedati, ampak prosim, ne v tem pogovoru, Vse pa lahko potem na štiri oči o marsičem pogovoriva.
1: Imam popolno razumevanje za to. Pa še eno vprašanje, kjer ste rekli, kako si posteljaš ta prvi dan, tako potem spiš ali pa ležiš. Vse splošno pa se je družbeni razvoj spremenil v to smer, da imajo danes skoraj da vsi nekako pravico, pa tudi občutek, da se lahko k vsemu oglašajo, pa svoje povejo. Kako gre vam s tem, s to družbeno spremembo, ki se vleče skozi vse življenjske položaje, tudi na šolah, prej si pač, kar je profesor povedal, je to držalo in pika.
2: V teh 36 letih sem nekajkrat moral spremeniti metodo, način poučevanja, ker človek vidiš in spoznaš, če nisi slep pa glup, da če dijaki ne sprejemajo več, potem moraš iskati drug pristop, pa odpirati druga vrata, druge duri. Je pa tako, človeška družba se nenehno spreminja. Grški filozof Heraklit je dejal Pantagrej, vse teče, vse se spreminja. In tudi tisto, kar danes velja za moderno in za ne vem kaj, tisto bo čez nekaj let gotovo obrabljeno in bojo morali najti kaj novega. In veliko novotarij, ki so prišle predvsem iz Amerike. Ni vse dobro, pa tudi ni vse slabo, kar pride iz Amerike, ampak nekatere neumnosti bi bilo bolje, ko bi si jih bili obdržali Američani zase.
1: V kolikšni meri ste se pa spremenili? Spomnim se enega citata, zdaj avtore žal ne, se ne spomnim. Če hočeš, da bo vse ostalo pri starem, se mora vse spremeniti. Kolikšni meri ste se pa vi tako zleti? Se je tudi pri vas uveljavila neka, bom rekel, starostna milost? Ali kako?
2: Ja, je tako. Dijaki mi pravijo, da sem zleti postal bolj mil, da se mi je lotila neka starostna milina. Nekateri pravijo, da so to že prvi znaki senilnosti. Ne? Torej, človek se pač obrusiš, nekaj osornosti izgubiš in potem s časom ale ugotoviš, da tudi lahko, kako bi ka rekel, z bolj okroglimi vižami pred jakim morda več dosežeš, kakor pa s tistim bučnim ropotanjem.

0: Jože Vakovnik je danes naš gost oddaje Zajtrk s profilom. Pred kratkim je slavil 85-letnico rojstva. 36 let je poučeval na slovenski gimnaziji, bil tudi vodja te najpomembnejše izobraževalne ustanove koroških Slovencev. Predvsem pa je bil vse skozi tudi politično aktiven kot predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, dolgoletni odbornik pri Kotmirški enotni listi. Gospod Vakovnik, če dalje večji izziv so kadri na vodilnih položajih, če dalje teže je dobiti koga, ki je pripravljen prevzeti odgovornost, ki je pripravljen darovati tudi ali pa žrtvovati tudi prosti čas, ali je trenutno najugodnejši trenutek, malo cinično gledano, za neko skupno streho?
1: Jaz sem bil vsa leta, kar samostojno politično mislim, na strani Narodnega sveta koroških Slovencev. Moj ujec, očetov brat Matevž Vakovnik, je bil takrat kraj junija 1949 med ustanovnimi člani Narodnega sveta koroških Slovencev, tako da nosim s seboj družinsko dediščino. Jasno pa je, da človek nima le ene strani. Človek ima levo ramo in desno ramo, levo roko ta pravo roko, levo nogo ta pravo nogo. Se pravi, če nekaj manjka, je človek invalid. Zato so vse tiste enoumne, enostrankarske družbe, vse invalidne družbe. Tam ljudje ne morejo zdravo razmišljati. V politiki je tako, desna roka pa leva roka, če sta združeni, sta močnejši, kakor pa le ena sama. In nažalost je pri nas Slovencih tista ožina v glavah, v ravnanju, ponekod tako huda, da jemlje potem moč celemu telesu. Kot občinski svetnik v Kotmari vasi sem moral najti sožitje, sodelovanje z vsemi skupinami, ne le znotraj enotne liste in slovenske narodne skupnosti, ampak tudi z drugimi frakcijami v občinskem svetu. In mislim, da mi je to kar nekam uspelo in da smo v tem skupnem sodelovanju marsikaj dosegli. Seveda z nekaterimi pobudami na narodnostnem področju, na primer pri krajevnih tablah, da mi pač ni bil dan tisti uspeh, ampak človek mora s tem živeti in se moraš tudi veseliti tega, kar si dosegel, čeprav to morda ni tako vidno, čeprav to ni tako v množici tako veliko.
0: Imate kak recept za skupno zastopstvo, ki si ga med tem že želijo praktično vsi predstavniki krovnih organizacij?
1: V Narodnem svetu že več kot 30 let, več kakor 30 let se trudimo, se mujamo, si prizadevamo, da bi dosegli skupno zastopstvo koroških Slovencev. Saj, če imamo, mi smo si to zamislili kot neke vrste parlamentarno organizacijo in v vsakem parlamentu imaš več frakcij. Jaz ne razumem, zakaj se nekateri tako bojijo tega enotnega skupnega zastopstva.

0: Seveda, pač ne, bo im, ne bomo imeli treh predsednikov, ampak samo enega. In če so to še plačane službe, seveda bo ta dva ostala brez, te, brez take plačane službe. Nočem biti zloben, da je to eden bistvenih vzrokov za nekatere, da hočejo predsedniki ostati. No.
1: Ponotranili ste nekako tudi to Tišlarjevo oporoko, te štiri temelje, slovenstvo, demokracijo, samostojno politične, politično zastopanje koroških Slovencev in krščanstvo. V kolikšni meri vam je to pomagalo skozi vse življenje?
0: Če človek ne stojiš na trdnih temeljih in te trdne temelje sem dobil od doma pri kovaču v Mlinčah. Mi smo bili znani kot krščanska družina. Tako je pač bilo in jaz sem ostal temu prepričanju zvest celo življenje. Oče je trdo delal v kovačnici, mama je delala v gospodinstvu, vsi skupaj smo delali doma na mali kmetiji, da smo se lahko preživljali, da sem jaz lahko šel je ta 53 na Plešivec študirati kot prvi iz naše družine. No in sledili so mi potem brati pa sestre. Ampak človek moraš imeti trdne temelje, da lahko zidaš svojo stavbo, stavbo svojega življenja, da veš, kaj hočeš in da tudi drugi vejo, kaj ti hočeš. Vsi v Kotmarjevasi občini so vsi vedeli, kaj sem. Jaz se nikjer nisem skrival in meni se tudi nikoli ni bilo treba skrivati. In če jim takšen, kakršen sem, nisem bil pošeči. Ne, jim pač nisem bil. Mene to ni motilo. Ker človek ni ustvarjen koj za to, da bo vsem ljudem povšeči, da bo vsem ljudem ugajal. Moraš tudi imeti nekaj robatosti v sebe. Meni se zdi, da tisti ljudje, in teh je na Koroškem zelo veliko, da tisti ljudje, ki se nenehno spreminjajo in prilagajajo, da so to taki nesrečneži, da jim Bog pomagaj. Ker on se mora stalno bati, da bi se tu pa tam komu zameril, da bi se komu zlagal, čeprav sam živi v večni laži, ker hoče biti nekaj, kar ni. Za mene, če bi jaz bil kaj drugega trdil od tega, kar trdim, bi se meni še krave smejale, bi se mislili, a se je temu človeku utrgalo ali udrlo.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom. Lep dobar dan. Še enkrat, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Jože Vakovnik je danes naš gost v oddaji iz zavedne Kovačeve družine, množične družine v Mlinčah. Jože, doživljali ste, ja, kar zahtevno, verjetno težko otroštvo, denarja ni bilo v izobilju, dela ste bili navajeni, trdega, težkega dela, pa vendar ste se v življenju nekako nekajkrat preusmerili. Najprej ste se ja videli kovača in do neke določene starosti ste celo imeli v mislih, da bi postali duhovnik.
1: Tako je. No, pri kovaču v Mlinčah je družina postajala vsake 2-3 leta bolj številčna. Bilo je pa lepo, na naši vasi je kaj tako mrgolelo otrok. So bili pač časi taki. Leta 45 se je končala druga svetovna vojska. Malo nekaj se je spominjam, moj brat Hanza, ki je pred 10 leti umrl, je imel seveda nekaj več v spominu, kakor pa jaz. Potem sem hodil v šolo v Šentprimožu in iz Šentprimoža so me leta 1953 poslali gor na Plešivec. Moram reči proti moji volji, ker jaz sem hotel postati kovač. Anzanu se pa sveti v študij, ker je bil pa on starejši in tudi močnejši od mene, so pač doma rekli, on bo doma prevzel bajto in pa kovačnijo, no, mene bojo pa dali gor na Plešivec na študij. In na Plešivcu sem prvič čutil v svojem življenju glad. Bili smo prav gladovni, ker doma si bil vajen, če si bil lačen, si pa šel v kaščo in si kaj vzel. Zgoraj pa vsega tega ni bilo, ampak smo se privadili. Zgoraj sem maturiral leta 60 in moram reči, plešivška leta so mi ostala tako, ko sem jih malo prerešetal v zelo lepem spominu. In seveda, to je bilo malo semenišče in nas so gor poslali z željo, da bi se mi odločili za duhovniški poklic. In lahko rečem, da skoraj vsak moški v fantovskih letih, recimo tako, razmišlja ali premišljuje o tem, kaj bi bilo, ko bi duhovnik postal. Prej nekoč je to, da je nekdo postal duhovnik, pomenilo družbeni dvig v ugledu in tako. Danes živimo v takem času, da se ljudje komu le posmehujejo, če se odloči za ta poklic. In kot koroški Slovenec moram reči, duhovniki so nujno potrebni tudi za ohranitev naše ljube slovenščine, ker če čuje Božjo besedo v domačem jeziku, je to čisto nekaj drugega, kakor pa če jo čuje v nemškem jeziku. In jaz poznam ljudi, ki so se popolnoma odtujili slovenstvu, so pa doma pred jedjo požebrali po slovensko. To nekaj pomeni. In seveda, prej nekoč, ko sem jaz maturiral na Plešivcu, se je pri nas skoraj polovica odločila za duhovniški poklic. Nekateri so prej odskočili oziroma ali pa pozneje. Jaz se nisem odločil za duhovniški poklic in je celo bolje tako, da se nisem, ampak sem skušal kot laik dajati neki krščanski zgled ne le svoji družini, ampak tudi svojim soljudem. Ker na vse zadnje Rimljani pravijo, Latinci pravijo verba docent, exempla trahunt, besede učijo, dejanja pa vlačijo.
0: Dejali ste, da ne obžalujete, da niste ubrali poti duhovnika. Danes imate nekoliko več časa za premišljevanje. Ali je kaj bilo v življenju, kar ste ob poznejšem spominu, pogledu obžalovali?
1: Oh, seveda. Kdor pravi, da nobenega svojega koraka, nobenega dejanja, katero je kadarkoli storil, ne obžaluje, ta se laže da poka. In nočem iti v spomin kot veliki lažnivec. Seveda ne bom tistih dejanj našteval, ne. Pravijo, greh se pove, grešnik pa ne.
0: Jože, ali ste Podjunčan ali Rožan?
1: Ja, jaz sem seveda Podjunčan s štajerskimi primesmi. Moja mama je bila ponapol Štajerka in tudi po očetovi strani polje nekaj štajerske krvi po naših žilah. Moja žena je bila iz Želuč pri Bilčovsu, v Kotmari vasi je imela stavbišče, ki ga je bil oče kupil od odpravnine, ko jim je Drava vzela nekaj zemlje. Tam sva postavila hišo, tam sva si ustvarila dom. To je potem bil tudi dom naših najinih štirih otrok. Se pravi, kaj sem? Jaz pravim, jaz sem Podjunčan, ki živim med Gorjanci na gurah in gure so v Rožu.
0: Ali se da ta fenomen nekako obrazložiti? Poznam tudi obratne primere, da je nekdo, ne vem, živel 40 let kak Rožan v Podjuni, pa se ni nikoli posvojil tiste govorice.
1: Ja, med tiste tipe spadam tudi jaz. Ker, ampak so se Rožani ne, že naučili mojih besed, nekaj mojih besednih posebnosti. Jaz seveda nisem tisti trmoglavi Podjunčan, ki bi svojo bučo skozi zid hotel. Ne. Tudi jaz včasih spravim čez ograjo svojih zob kako rožansko besedo, da jo pač domačini laže razumejo. Ne. Ampak to tudi zahteva že osnovno spoštovanje do drugega slovenskega narečja. Moji otroci so doma čuli obe govorici. Od mene podjunsko, od svoje mame pa rožansko. In so bili obogateni z dvema narečjema.

0: Ja ne bom prikrival užitka, ker je kratko malo se prijetno pogovarjati z Jožetom Vakovnikom. Pepom ga mnogi kličejo. Jože, ljudje, ki danes doživljajo to zahteven čas v poklicnem svetu, to ihto, si kdaj pa kdaj želijo samote ali pa nekega miru, počitka in tako dalje. Vi ga imate danes v izobilju, deloma tudi po sili razmer, ste vdovec. Kako pa vam gre s to samoto? Verjetno, ker ste dejali, da nočete biti lažnivec, verjetno ni zmeraj lepo.
1: Ne, ni tako enostavno. Prvi tak, da sem res čutil to spremembo, je bil 1. oktober 2001, bil je slučajno ponedeljek, da sem se kakor običajno zbudil o 4:30 zjutraj, ker sem zgodaj vstajal in sem bil vedno med prvimi na gimnaziji in potem me žena pobara, ja, kam pa hočeš? Ja, sem rekel, ja, vstal bom. Je pa rekla, pa saj ni treba, ti je ni treba več v šolo, ne. No, ampak že drugi ali tretji dan sem potem neko slovensko skupino vodil po deželni razstavi zgore v Brežah in sem imal pokazal tudi mesto Breže. Človek moraš že takrat, ko si na kakem položaju, gledati, skrbeti, se truditi na vse kriplje, kakor pravijo nekateri, da si ustvariš krog prijateljev, da živiš v zadovoljstvu s seboj, svojo družino in tudi svojimi soljudmi. In hvala Bogu, imamo v Kotmari vasi, pa tudi drugod, dosti znancev, prijateljev. Mirne duše lahko rečem, da z nobenim sosedom ne živimo v nemiru. Moj oče mi je takrat, ko sem začel zidati, moj oče so mi rekli, ker mi smo ga vikali, ateja pa mamo, obaju, so mi rekli, prvi sosed ti najbolj ljubši od najljubšega brata, ker prvega soseda zmerom potrebuješ. Najljubši brat pa ti ni zmerom v bližini. No in zdaj tako, seveda po ženini smrti je bilo, pred 5 leti je umrla, je bila sprememba, je pa tako, da smo pred leti hišo prezidali, preuredili, v pritličju sva bila z ženo in takrat je še bila hčerka Svetlana pri nama. Zgorej je pa družina sina Bojana. Bojan je imel pa 29. augusta 2021, 5 mesecev in pol po ženini smrti, tisto hudo kolesarsko nesrečo na krožišči pri Sinči vasi in od takrat naprej je pač telesno prizadet. Prej je bil nekaj časa zgore v Vernberku, zdaj je pa v Podgorjah, v domu Caritas, tam ga redno obiskujemo, stari spomin živi, se lahko osem pogovarjam z njim, samo novi spomin pač koj prhni. Je britka usoda, ampak moraš z njo živeti, po drugi strani moraš poreči, da bi lahko bilo še veliko huje, kakor je. Seveda, žena pa oba otroka, vsi trije, bi radi imeli zdravega moža pa očeta doma, ampak če ne gre, pa ne gre. Če je prišlo tako, je tako. In revkati zaradi tega pa tožiti ne smeš. In moram odkrito reči, revkači mi sploh niso pri srcu, pri duši, ker vedno vso svojo okolico bremenijo svojimi težavami in tegovami in jim tudi vsem uničujejo dobro voljo. Človek moraš najprej samim seboj priti na ravno, potem pa veliko laže živiš s sočlovekom.
0: Omenjate dobro voljo, koliko pa je te dobre volje v vas? Nekateri vas poznajo kot takega resnega, precej strogega. Je Pep Vakovnik tudi se zna spakovati?
1: opravijo, da. To je pač, kako bi kaj rekel, primerno danosti. Beseda se mora, ali pa ravnanje se mora prilagajati okolici, v kateri živiš. Jaz ne bom v kaki veseli družbi, ne vem, kakih žalostnih reči pripovedoval, pa tudi ne bom tam, kjer je res vzrok za žalovanje, pripovedoval česa takega, čemur ponekod pravijo falerka. Ne?

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom. Danes je naš gost Jože Vakovnik, Podjunčan, ki živi v Rožu. Pred kratkim praznoval 85-letnico. Udovec, spregovorila sva o teh zahtevnih, težkih časih, iz katerih se je treba povleči. Jože, s kakšnimi vsebinami pa danes napolnjujete svoje življenje?
1: Seveda moraš imeti, človek ne živi samo od spominov, ampak iz svojih spominov lahko pitaš prihodnost. In jaz sem izredno vesel, tudi ponosen, da imam od svojih 4 otrok 7 vnukov. 2 vnukinji in 5 vnukov. Najmlajši je bil kraj avgusta 1 leto. No, z mamo Svetlano živita v Mlinčah, v moji rojstni vasi. Tako da se tu nekje krog sklepa. In je lepo tako, da se krog sklene, da se klobasa tudi sklene. In da življenje gre naprej, kakor ti je naloženo, da daješ svoje talente naprej, po možnosti dobre talente, vsak ima slabe tudi, tako je tudi dobro, da gre življenje v prihodnost. Pri svojih vnukih doživljaš to staro očetovstvo, čisto drugače, kakor pa si doživljal očetovstvo pri svojih otrocih. Seveda, takrat je bilo tudi manj časa za otroke, ker smo zidali hiše, delali smo v poklicu, pojali smo se po raznih političnih sestankih in prireditvah, bile se občinske seje, pa seje Narodnega sveta, pa tudi jaz sem bil član učiteljskega sindikata, tudi včasih kake sindikalne seje in seveda je bilo število skrbi, ki so pobijale, tako da je včasih skrb za otroka bi bila prepuščena komu, ženi doma in zato je rečen res prisrčen buhvonej.
0: Kako danes napolnjujete svoje življenje, s kakšnimi vsebinami? Slišal sem iz mnogih ust, ki so bili z vami v Rimu, recimo, da ste prava neka živa, potujoča enciklopedija, človek, ki vse ve. Ste danes še kot vodič dejavni?
1: Je tako. Vem malo nekaj, seveda ne vsega o Rimu. Mnogi me barajo, zakaj tako silim dol v ta Rim. Seveda, latinščina me je v to pripeljala in dijaki so pač na teh potovanjih v Rim doživljali mrkega Vakovnika malo drugače, kakor pa v razredih. Zato je pa, jaz sem že prej rekel, človek, se moraš vedno najti pravo besedo, primerno kraju, kjer jo izpoveš, ali pa primerno danostim, ki so tamkaj. O, rad hodim v Rim. Letos, na žalost, če nisem bil, ampak upam in že berjem, no tudi, da me bo le še kdaj dol zaneslo. Zadnjič smo bili lani novembra. Letos smo bili v Toskani in zdaj oktobra se bomo peljali z župnikom Markovičem iz Kaple dol v Raveno, San Marino, Bologno, Rimini. Aprila letos, pred 5 meseci, sem se udeležil dekanijskega romanja, dekanije Borovlje v Pariz. Je bilo čudovito. Katedrale te gotske, mi smo videli katedrale Notre Dame v Parizu, prenovljeno, potem ono v Chartru in pa na poti domov katedralo v Strasburgu in vsi so še danes navdušeni nad tem potovanjem. Človek se ne sme skriti v polževo bajto. Človek mora, seveda mora imeti svoj dom, po možnosti toplega, ampak ti moraš ven iz bajte, na sveži zrak, med ljudi, zato smo ustvarjeni.
0: Imate še kake konkretne načrte, želje?
1: Načrtov je veliko. Takrat, ko sem postal 50 let, pred 35 leti, sem tako v humorju sklenil, no, zdaj pa naslednji cilj 100 let in bom vsak dan en dan odšteval in bom vedno mlajši. Ne vem, če mi bo uspelo do 100, potrudil se bom in če bo tako daleč, ti bom pa sporočil.
0: Odajni čas gre proti kraju, na žalost, in ko sva že govorila o željah in ciljih, zelo si želim, da se bova slišala spet ob 90-letnici. Dragi Jože Vakovnik, najlepša hvala za ta pogovor.
1: Hvala lepa.
0: To je bil Zajtrk s profilom, danes je bil naš gost Jože Vakovnik. S Pepom se poslavljava iz te oddaje, vam zaželiva en lep dan. Prijetno poslušanje našega venskega sporeda ORF. Hvala lepa, srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan vam voščim vsem skupaj in vsakemu posebej. Jaz sem Jaka Novak in to je Radio Agora 105.5. Dobrodošli v oddaji Agora obzorja. Kaj razkrivajo podatki o prebivalstvu Koroške iz leta 1939? Statistika, ki do danes še ni bila objavljena in pojasnjena, ponuja zanimiv vpogled v podobo Koroške na pragu druge svetovne vojne. Več bomo izvedeli v tokratni oddaji Zgodovina za vsak dan, v kateri bomo gostili doktorja Teodorja Domeja. Ostanite z nami, začnemo v kratkem.

0: Agora, obzorja.
1: Tokratna oddaja Zgodovina za vsak dan nas bo popeljala v leto 1939 k popisu prebivalstva na Koroškem. Besedo predajam Ivoni Andres in doktorju Teodorju Tomeju.
2: Zgodovina za vsak dan.
0: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
3: In kern nehm war die Zweisprachigkeit schon immer mit minder.
4: Vprašanja koroških Slovencev.
0: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
5: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
6: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
7: Hudo vplivalo tudi na ano zavest.
0: V tokratni epizodi rubrike Zgodovina za vsak dan gostimo doktorja Teodorja Tomeja, vsestranskega koroškega zgodovinarja. V zadnjem času je pri svojem delu posebno pozornost namenil popisu prebivalstva na Koroškem iz leta 1939. Predstavil nam bo statistične podatke, ki doslej še niso bili objavljeni ali podrobneje pojasnjeni. Gospod Domaj, lepo pozdravljeni v našem studiju.
8: Dobar dan.
0: Rekli ste, da bova danes govorila o popisu prebivalstva na Koroškem iz leta 1939. Pa bi mogoče začela s kakšno predzgodbo oziroma z orisom dogajanja pred tem letom.
8: Popisov prebivalstva je bilo na Koroškem več, in sicer takih, ki so upoštevali tudi to ali pa drugo jezikovno kategorijo. Zakaj to rečem to ali drugo? Na začetku je bilo pravzaprav na Koroškem oblastem in tudi ljudem vse jasno. Leta 1880 je bil prvi tak popis, ki je upošteval tudi jezikovno kategorijo, torej kaj, kako govorijo ljudje v tem prostoru na Koroškem, in so upoštevali nemščino in slovenščino. Tedaj se je javilo na Koroškem približno 85 tisoč ljudi, ki so navedli slovenščino kot svoj občevalni jezik. Kategorija občevalnega jezika je bila tudi pri naslednjih popisih prebivalstva. 1890, 1900, 1910. Potem je prišla prva vojna in z njim je nastopila velika ločnica tudi pri popisih prebivalstva, kar se tiče ugotavljanja jezika, ki je na Koroškem prisoten. Leta 1923 so ugotavljali pri popisih prebivalstva jezik, v katerem najraje ljudje govorijo. In leta 1934 so ugotavljali ali hoteli ugotoviti, kateremu kulturnemu krogu pripadajo ljudje na Koroškem. Torej ob vsakem popisu prebivalstva od leta 1920 naprej so bile v ospredju različne kategorije, s katerimi naj bi ugotavljali strukturo koroškega prebivalstva po narodnosti ali pa po jeziku. Potem je prišlo leto 1939, seveda popolnoma nov politični kontekst. Leta 1938 se je končalo obdobje Avstrijske republike in se je začelo obdobje nemške okupacije, kot v Avstriji to sedaj radi pravijo. Velika Nemčija, torej Nemški rajh, je imel na programu popis prebivalstva leta 1938. leta, vendar zaradi okupacije Avstrije in tudi dela Češke, Sudetov, so ta popis preložili in so ga potem izvedli maja 1939. leta. Seveda v kontekstu nemške tedanje politike, ki je bila pod totalnim vplivom nacistične stranke. Nacistični režim je bil rasističen, kot vemo, in je zaradi tega Nemčija tudi hotela s popisom ugotoviti ali pa dokumentirati število tistih, ki so bili drugačne rase. V ospredju je seveda bilo vprašanje Judov, ki so jih že leta 1934. leta pravzaprav izključili iz nemške družbe. Drugi interes je bil, da tudi ugotovijo število nenemških manjšin, nejudovske pripadnosti in so bile tedaj torej v ospredju razne manjšine, ki so živele na teritoriju nemškega rajha. Največ jih je bilo pravzaprav na avstrijskem ozemlju, na bivšem avstrijskem ozemlju in sicer Slovenci na Koroškem, Gradiščanski Hrvati, potem Čehi na Dunaju, Madžari in vse to naj bi popis prebivalstva tudi nekako prinesel na dan. Vendar, kot pri vseh ostalih popisih dotlej, je bilo tudi leta 1939 v ospredju to, da so na Koroškem hoteli ugotoviti čim manj slovensko govorečih ljudi. To kontinuiteto je treba upoštevati tudi leta 1939. Torej, nemškim oblastem se ni šlo za to, da bi ugotovili, koliko je na Koroškem Slovencev po rodu in po jeziku in takih ljudi, ki v vsakdanjem življenju uporabljajo slovenščino kot svoj prvi ali pa celo edini jezik. To je treba vedno imeti pred očmi, ko si ogledamo in analiziramo številke tedanjega časa. Če si ogledamo številke recimo popisov prebivalstva, ki imajo kategorijo slovenski jezik na Koroškem, potem vidimo upadanje števila prebivalstva, deleža prebivalstva na Koroškem, ki govori slovensko. Leta 1880 je recimo 85 tisoč Korošcev navedlo slovenščino kot svoj občevalni jezik. Še leta 1910 jih je bilo skoraj 67 tisoč. Potem pa pride močan upad tega števila in sicer leta 1923 je samo še okoli 37 tisoč ljudi navedlo slovenščino kot jezik, v katerem mislijo. In upad se je nadaljeval. Leta 1934 je samo še okoli 27 tisoč ljudi reklo, da čuti v sebi pripadnost slovenskemu kulturnemu krogu. Če bi sedaj to v procentih navedel, recimo leta 1880 je približno četrtina vseh Korošcev navedla slovenščino kot svoj občevalni jezik. Leta 1910 je bilo še okoli 18%, potem pa pade 23. leta ta odstotek na 10%. In 1934. leta pa celo na nekaj manj kot 7%. Torej vidimo dramatičen upad, ki ga pa v vsakdanjem življenju, tedaj v naših južnokoroških vaseh, še ni bilo mogoče čutiti, ker je večina ali pa so skoraj vsi govorili v svojem vsakdanjem življenju v slovenskem jeziku. Vendar se je nekaj spremenilo v politiki, v odnosu do slovenskega jezika in navedba slovenskega jezika ni bila od oblasti pravzaprav zaželena. Potem pa pride leto 1939, ko pa naenkrat poraste število ljudi, ki niso navedli nemščine kot svoj edini materni jezik. 1939 so namreč ugotovili dve zadevi oziroma hoteli ugotoviti s popisom prebivalstva dve zadevi. Po eni strani materinščino, torej prvi jezik ali pa materni jezik, karkoli ga že imenujemo, in potem tudi narodno pripadnost. Eno z drugim so rekli, nima nujno povezave in zato imamo pri tem štetju dve kategoriji na papirju. Če vzamemo sedaj materinščino, je navedlo približno 43 tisoč ljudi, da nemščina ni njihova materinščina ali pa ni njihova edina materinščina. Ker še nekaj je bilo novo pri tem štetju 39. leta, da so lahko ljudje navedli dva jezika. Torej ne samo enega, kot je bilo prej, ampak dva. In imamo potem v rezultatih zelo, kako bi rekel, zanimive ali pa tudi čudne podatke. Recimo, kot sem rekel, skupno število 43.000 in še nekaj. Vendar so tedaj uvedli tudi novo jezikovno kategorijo. In sicer niso spraševali samo po slovenščini oziroma niso dopustili navesti ne nemški jezik samo recimo slovenščino, temveč so uvedli tudi kategorijo vindiš. Kar je bilo pravzaprav proti tedanjim veljavnim kriterijem, ki so jih napisali v popisne pole. Ker so rekli v popisnih polah, da naj se ne navaja narečja. Torej ni bilo tam mogoče navesti, da kdo govori bavarsko ali alemansko ali pa platdeutsch in tako naprej. Vse to je bilo treba navesti z nemščino. Pri slovenščini pa so naenkrat na Koroškem uvedli kategorijo vindiš. In sicer seveda na podlagi tradicionalne, bi skoraj lahko rekli, koroške doktrine, da na Koroškem ljudje ne govorijo slovenskega jezika, temveč govorijo neko posebno zvrst, ki je pač omejena na Koroško, neko posebno vrst slovanskega jezika, ki pa nima svojega knjižnega jezika in tako naprej. Mislim, to je pa drugo vprašanje, kaj vse so razumeli pod kategorijo vindiš. In imamo potem na Koroškem zelo pestro podobo. Recimo, včasih je prav smešno si te stvari ogledati. Torej, po eni strani imamo okoli 43 tisoč oseb, ki so navedle bodi si slovenščino kot edini občevalni jezik oziroma kot edino materinščino, potem so navedli kombinacijo z nemščino, potem so navedli vindiš in spet tudi v kombinaciji z nemščino, in tako rekoč vse druge. Tako da imamo na Koroškem recimo 14 tisoč oseb, ki so navedle slovenščino kot svojo materinščino. Potem imamo nadaljnih 7600 ljudi, ki so navedli nemščino in slovenščino kot materinščino. Potem okoli 8000 ljudi je navedlo kot svojo edino materinščino vindiš. In še 13.000 v kombinaciji z nemščino. Torej imamo, kako bi rekel, zelo širok spekter. In potem je prišla, kot sem rekel, zraven še kategorija Volkszugehörigkeit, torej narodna pripadnost. In tedaj postane slika še nekako bolj nepregledna. To so rezultati, ki doslej pravzaprav niso bili znani in sem jih šele pred kratkim našel v Celovškem deželnem arhivu. In tam je tistih 14 tisoč Slovencev navedlo 7 tisoč, torej približno polovica, da pripadajo nemškemu narodu. Nadaljnih 7 tisoč jih je navedlo, da so Slovenci po narodnosti, potem 15 jih je navedlo, da so po narodnosti vindiš, potem pa v narodu. Nadaljnih 7 tisoč jih je navedlo, da so Slovenci po narodnosti, potem 15 jih je navedlo,

Potem imamo kategorijo Windisch. Če zdaj vzamem konkretno število enkrat, 8305 oseb je navedlo Windisch kot svojo materinščino. In od teh so skoraj vsi navedli, da pripadajo nemški narodnosti. In enako je tudi pri kombinaciji nemške in Windisch materinščine, tudi tam so skoraj vsi navedli, da so po narodnosti Nemci. Torej, dobimo zelo diferencirano podobo, ampak se tudi vidi, da so bili nekje v zagati, v glavnem pa lahko tudi rečemo, če vzamemo tedanjo jezikovno podobo na južnem Koroškem, da skoraj polovica oseb, ki so tedaj znali in govorili slovensko, ni navedla ne slovenske ali pa Windisch materinščine in ne slovenske ali pa Windisch narodne pripadnosti. Torej, tam imamo ogromno ljudi, ki so navedli v vseh primerih samo nemščino, tako kot svojo materinščino, kot narodno pripadnost. No, leta 1898 ni bilo te, kako bi rekel, dvojne kategorije občevalnega jezika. Tedaj je samo en jezik bilo mogoče navesti in 39. leta prvič, torej dva jezika. Ne pa narodne pripadnosti, torej tam ni bilo mogoče navesti, jaz sem pa napol Nemec ali pa napol sem pa Slovenc, ampak pri narodni pripadnosti je bilo treba navesti samo eno kategorijo. In zaradi tega prihaja do precejšnje zmešnjave. Doslej smo vedeli na Koroškem, da je torej na podlagi objav popisnih rezultatov, da je leta 1939 navedlo 7715 oseb, da so po narodnosti Slovenci. Nismo pa vedeli, kako se je to, tako rekoč, seštelo, s kakšnimi kategorijami. Torej, mi bi lahko rekli, tedaj se je na Koroškem prijavilo 37 ljudi z nemščino, ki so rekli, da so po narodnosti Slovenci. Potem 7221 jih je bilo takih, ki so imeli slovensko materinščino, 178 takih, ki so navedli nemščino in slovenščino kot svojo materinščino, 244 oseb z Windisch materinščino je navedlo, da so Slovenci po narodnosti, in 30 je bilo takih, ki so navedli nemščino in windischarščino, da so po narodnosti Slovenci. Torej, malce zmešnjave je bilo in še več bi je pa bilo, če bi navedli pravzaprav vsi, ki so govorili v vsakdanjem življenju slovensko, kaj so po narodnosti. Sedaj seveda nastane vprašanje, kakšne so bile posledice in tudi, kaj so slovenske organizacije tedaj hotele. Recimo, slovenske organizacije so tedaj še delovale in tudi na podeželju so delovala še slovenska društva, ki so seveda tudi živela v določeni kontinuiteti popisov. Slovenske organizacije so vedno protestirale proti ugotavljanju, kakršnega so imele avstrijske oblasti. In sicer se je to vleklo že vse od časa Avstro-Ugrske monarhije naprej in tudi v Prvi republiki Slovenci, slovenske organizacije na Koroškem niso priznavale rezultatov popisa kot verodostojne, a ne. So rekle, Slovencev je na Koroškem dosti več in imamo opravka tudi z privatnim popisom prebivalstva, recimo leta 1910, ki je prinesel popolnoma druge rezultate kot pa uradni popis. Potem imamo v Prvi republiki v 30.

0: 30-ih letih in tudi še v 20-ih letih ugotavljanje materinščine šoloobveznih otrok. Tam so bili rezultati tudi taki, ki so pravzaprav postavili vse rezultate uradnih popisov na laž, a ne, ker se naenkrat, kaj sem v kraju, kjer statistično skoraj da ni bilo več Slovencev, pojavili rezultati, da v šoli recimo 90 ali pa 95 odstotkov otrok nemščine ne zna ob vstopu v prvi razred tedanje osnovne šole. Torej, na Koroškem so bili popisi prebivalstva vedno politikum. In sicer predvsem tudi sredstvo proti manjšinskim pravicam. Ker če se je oblast lahko sklicevala na nizko število Slovencev oziroma ljudi slovenskega jezika, je lahko rekla, no jo, saj ni treba jih zaščititi oziroma zaščita ni potrebna, ker jih tako skoraj ni več in to se pravzaprav vleče tudi do zadnjega popisa, če lahko tako rečem. Torej, sedaj se zadeve v toliko na tem področju umirjajo, ker v Avstriji ne ugotavljajo več občevalnega jezika ali pa narodne pripadnosti ali pa materinščine. Torej, teh kategorij pri avstrijskih popisih, kolikor so sploh še v tradicionalnem smislu, ni več. Torej, zadnji tak popis je bil leta 2001, ko so ugotavljali na Koroškem tudi občevalni jezik.
1: Kaj pa je s to kategorijo vindiš, ki ste jo prej omenili? Je bilo pojasnjeno, kaj je mišljeno z njo, kako so ljudje razločevali in po katerem ključu bi jo izbrali?
0: Ja, ta kategorija vindiš na Koroškem ni nova, a ne če vzamemo pojm, ker to je stara oznaka za slovenščino. Vendar je ta stara oznaka dobila v 20. stoletju nov pomen oziroma novo vsebino. V glavnem so kot vindiš označevali tiste, ki govorijo neko slovansko narečje, ki je sicer mogoče slovenščini podobno, ampak ni kranščina, a ne, tako bi po domače lahko rekel. In ta pojem je dobil tudi politično konotacijo. In sicer so rekli, to so tisti ljudje, ki hočejo živeti na Koroškem, ohraniti celovitost koroške dežele in so pravzaprav po višji kulturi Nemci. Slovenci so pa tisti, ki škilijo čez karavanke, ki so iredentisti, ki ne živijo radi v Avstriji. Na ta način, torej so neke vrste nevarni za obstoj celovitosti koroške dežele in so lahko tudi državi nevarni. A ne? Torej, tudi to je igralo na Koroškem sploh po koroškem plebiscitu osrednjo vlogo. Vendar je ta pojav vindiš, kako bi rekel, dokaj zapleten pojav in ga verjetno v kratkem intervjuju ne moremo do natankosti razčleniti. Torej, v popisnih polah tedaj vindiš ni bil naveden, a ne, ni bilo navedeno. V obrazložitvi, v tistem spremnem tekstu je bilo pa izrecno poudarjeno, da naj se ne navaja narečja. Na Koroškem so potem nacistične oblasti objavile v časopisu, v uradnem časopisu, nova navodila. In sicer so tako rekoč rekli, praviloma vsak človek govori le en jezik. Tega je treba upisati v stolpec. Na Koroškem pa se dogaja, da nekateri posamezniki v vsakdanjem življenju uporabljajo dva jezika. Nemščino in slovenščino. Torej tam je še pisalo slovenščina. Ti posamezniki naj v stolpec zapišejo nemščina in slovenščina. Vendar pa narečja, uveljavljenega v določenih delih Koroške, oklepaju vindiš, nikakor ne smemo enačiti s slovenskim jezikom. Poleg tega skoraj vsi prebivalci tega območja poleg omenjenega narečja obvladajo tudi nemški jezik. V stolpec naj zapišejo nemščina. Če bi prišlo do redkega primera, da nekdo komunicira izključno v omenjenem mešanem narečju, lahko v stolpec po resnici vpiše le vindiš. Torej, to so bila uradna navodila koroških oblasti. Torej, vidimo, da so hoteli zmanjšati število ljudi, ki bi navedli slovenščino ali pa tudi vindiš. Ker vsak, ki je znal in govoril tudi nemško, je lahko, ne da bi se, kako bi rekel, pregrešil ali pa ne da bi kršil pravila, navedel nemščino. In tega so se v veliki meri tudi poslužili. Slovenske organizacije oziroma tedanja Slovenska prosvetna zveza, ki je bila tudi politična organizacija koroških Slovencev, je izdala pred štetjem svoj proglas. In sicer v tedanjem slovenskem tedniku Koroški Slovenec, ki je tedaj še izhajal. In tam je stal v ospredju seveda interes, da bi bilo čim več takih ljudi na Koroškem, ki bi navedli slovenščino kot svojo materinščino in tudi, da pripadajo slovenskemu narodu. In sicer se je tako glasil proglas. Naša osebna in narodna čast terja od nas priznanje. Naš materni jezik je slovenski, mi pripadamo k slovenski narodni družini. To potrjujejo naša nrav, molitev in govorica, pesem in melodija, to potrjuje naša tisočletna zgodovina. Zato izpovejmo slovensko materno govorico in slovensko narodnost v besedi in dejanju povsod in pred vsakomur. Predstoječe ljudsko štetje predvsem terja od nas vestne, jasne odgovore. Tako bomo odgovarjali. Staatsangehörigkeit, Deutschland. Muttersprache, Slovenisch. Volkszugehörigkeit, Slovenisch. Opozarjamo, da so neresnični odgovori postavno kaznivi in za Slovence nečastni. Slovenska prosvetna zveza. To je bil torej kratek povzetek tega, kar so slovenske organizacije tedaj zahtevale. Po popisu prebivalstva so zaradi izkušenj, ki so jih pač imeli v raznih občinah, Slovenci v okviru prosvetne zveze naslovili pismo na notranjega ministra v Berlinu in se pritožili nad postopanjem na Koroškem števnih komisarjev, recimo, ker to je bilo štetje s pomočjo števnih komisarjev od družine oziroma od gospodinstva do gospodinstva je prišel števni komisar, ki je pobral popisne pole ali pa jih tudi pomagal izpolniti, če ni šlo drugače. In seveda so se ob teh stikih med števnimi komisarji, to so bili večinoma ali pa skoraj izključno pripadniki nacistične stranke, recimo uradniki, učitelji, žandarji in tako naprej, to je bilo tako rekoč v vseh občinah in je prišlo seveda do raznih pripetljajev, raznega vplivanja, raznega izsiljevanja, tudi do raznih groženj tistim, ki so upisovali slovenski jezik. In zaradi tega se je potem Slovenska prosvetna zveza v Berlinu pritožila pri notranjem ministru in notranji minister je potem izvedel na Koroškem preiskavo, ki jo je pa na Koroškem potem vodil glavni predstavnik protimanjšinskih oblasti in sicer Alojz Majar Kajbič. Torej si lahko tudi predstavljamo, kakšen je bil potem rezultat tega preverjanja, sicer novi napadi na slovensko osrednjo organizacijo in na njihove ljudi. Rezultati so pa imeli seveda tudi posledice za ljudi, ki so navedli slovenščino, predvsem kot svojo narodno pripadnost. Ker danes še sicer ne vemo do potankosti oziroma ni gotovosti, ampak je zelo velika verjetnost, da so na osnovi tega popisa prebivalstva izdelali na Koroškem neke vrste katastar, torej seznam vseh ljudi, ki so navedli slovenščino, svojo slovensko narodno pripadnost. Imamo torej pokazatelje, da se je to zgodilo, vendar ohranjeni ti podatki na žalost niso. So pa pri nekaterih postopkih v okviru raznih uradov poznali te ljudi, ki so navedli slovenščino, slovensko narodno pripadnost in je gotovo igrala tudi vlogo pri ugotavljanju in izbiri tistih Slovencev, ki so jih leta 1942 potem nasilno pregnali in jim vzeli premoženje. Vendar ne samo tisti so to čutili, temveč tudi marsikateri kmet je to čutil v okviru tedanje kmetijske organizacije, ker posestvu niso priznali statusa dednega posestva. Tam se večkrat v teh procesih pojavi argument, da zato ne dobijo tega statusa, ki je bil tako rekoč ugodnejši, kot pa če se bil brez. In sicer so navedli kot vzrok, da mu tega statusa niso priznali, da je dotični leta 1939 navedel slovensko narodno pripadnost. In matere, ki so tedaj dobivale razna odlikovanja, če so imele veliko otrok, so tudi izpadle, če so bile po narodnosti Slovenke in tako naprej.
1: Kako je bil pa ta popis leta 1939 sploh izveden?
0: Vsako gospodinstvo je dobilo popisno polo in v tisto polo je predstojnik gospodinstva moral upisati vse člane, ki živijo torej na tistem naslovu, v tistem gospodinstvu, z raznimi kategorijami, torej seveda rojstni datum in tako naprej. Potem pa tudi te kategorije, o katerih je danes govora, materinščino in narodno pripadnost. Seveda to ni bilo anonimno, ker je bilo to vse povezano z imeni in je sicer država zagotavljala formalno anonimnost oziroma da bojo ostali podatki tajni, vendar vemo, da so že na občinah sestavljali recimo sezname, kdo je navedel slovensko narodnost. In so potem ti podatki seveda bili nekako znani in vsaj tistim, ki so bili v občini odgovorni in v stranki, nacistični stranki odgovorni. Torej, ti so poznali potem svoje ljudi in iz raznih gradiv tudi vemo, da nekatere osebe oziroma gospodinstva, ki so veljala za slovenska, niso navedle slovenščine kot materinščine in tudi ne slovenske narodne pripadnosti, da so potem nekatere družine kljub temu ostale pod drobnogledom oblasti in sicer z argumentom, da niso navedle verodostojnih podatkov pri popisu prebivalstva. Torej nekateri so, čeprav so zamolčali svojo narodno pripadnost ali pa svojo materinščino, bili pod drobnogledom oblasti. In sicer, ker so vedeli, da so Slovenci, a ne? Tudi to se je dogajalo. Recimo prav v kmečki organizaciji je več takih primerov.
1: Torej se jim je slabo pisalo, če so se opredelili za slovenski narod.
0: Če so bili znani kot Slovenci, se tega nekateri niso mogli otresti z tem, da tega pri popisu prebivalstva niso navedli. Vendar kljub temu je pa trša predla tistim, ki so navedli slovenščino, oziroma ki so navedli, da so Slovenci po narodnosti. To je bila tista kategorija, ki je bila najbolj v ospredju, ker so jih pravzaprav potem uradno imenovali, da so tujci, čeprav so imeli nemško državljanstvo. A ne?
1: Gospod Domej, ste pri svojem raziskovanju in pregledu popisa iz leta 1939 morda opazili, da se je kak predel Koroške večinsko opredelil za slovenski jezik in slovensko narodnost?
0: Recimo na Koroškem leta 1939, kar se tiče narodne pripadnosti, ni bilo nobene občine, kjer bi imeli Slovenci večino. Najvišji je bil delež oseb slovenske narodne pripadnosti, no, mogoče boste sami uganili, kje, sicer v občini Sele. Tam je bilo točno 49,9 odstotkov oseb, ki so navedle, da so po narodnosti Slovenci. Potem je naslednja občina bila Blato pri Pliberku, potem Zgorna Vesca, Bilčovs, Žvabek, Bela pri Železni Kapli, Radiše, Sloveni Plejberg, Libuče. To so bile torej tiste glavne tedanje občine. Je bilo pa več občin na Koroškem, recimo, ker je prebivalstvo govorilo v običajnih stikih samo slovensko ali pa skoraj samo slovensko, več takih, kjer ni bilo, tako rekoč, več nobene osebe, ki bi navedla slovensko narodno pripadnost. Če vzamemo celo Koroško, je bil delež oseb slovenske narodne pripadnosti 1,85 odstotkov, torej zelo nizek. Če bi vse kategorije upoštevali, torej ne nemških jezikov na Koroškem, jih je bilo tedaj še več kot pa 10%, medtem ko je pa po narodnosti navedlo samo 1,85% ljudi, da so Slovenci po narodnosti. In seveda, če bi potem šli še naprej na naslednje ljudsko štetje oziroma na naslednji popis prebivalstva, ki je bil leta 1951 in vse tiste do leta 2001, pa vidimo, da je kategorija, ki se je leta 1939 pod nacisti prvič pojavila, torej kategorija Vindiš, ostala še naprej kot uradna kategorija pri občevalnem jeziku. In tudi argumenti so se pojavljali zelo podobni kot pa leta 1939, kar se tiče razlik med slovenščino in vindišarščino. In tudi kar se tiče politične orientacije ljudi, ki vpisujejo vindiš ali pa sloveniš.
1: Ti podatki so zares zanimivi. Če bi človek pogledal statistiko, ki ste jo prinesli s seboj, bi mislil, aha, leta 1939 je viden upad, potem pa je število Slovencev spet poskočilo. Kako pomembno je v bistvu poznati ozadje teh številk, ki ste nam ga danes predstavili?
0: Ja, ozadje je zelo pomembno. Mislim, vedno, ko publiciramo rezultate popisov prebivalstva, smo pravzaprav nekorektni. Ker vse skupaj pomečemo skupaj v eno kategorijo, je pa od popisa prebivalstva do popisa prebivalstva lahko položaj bil popolnoma različen. In tako včasih mešamo jabolka s hruškami, predvsem pa to, da se preveč držimo številk. Mislim, to je pa ena od osnovnih nepravilnosti pravzaprav v kontekstu ali pa v zvezi z popisi prebivalstva, ker ne upoštevamo, zakaj ljudje, ki so vsak dan govorili pravzaprav slovensko, v družini, svojimi sosedi in tako naprej, niso navedli slovenščine kot svojega občevalnega jezika. Mislim, tam se potem vidi pritisk, ki so ga oblasti oziroma ki ga je politična javnost izvajala nad preprostimi ljudmi, večinoma neizobraženimi ljudmi, nerazgledanimi ljudmi in vemo, da je, kaj jaz vem, leta 1939 najmanj polovica teh ljudi bila taka, ki slovenščine ne v eni, ne drugi obliki ni navedla. Torej, tudi niso navedli vindiš, kot svojega jezika. Rezultati so tudi v detajlu lahko zelo zanimivi. Recimo, če si ogledamo posamezne občine, to bi lahko v vsaki občini pravzaprav lahko kaj povedali, predvsem tudi še tedaj, če vemo, kdo so bili tam števni komisarji. Ker tudi te podatki so na voljo tistim, ki se recimo v detalju za to zanimajo. Torej bi lahko navedli vse števne komisarje in kakšna je bila njihova politična orientacija, tedaj njihove poklice, vendar bi to bilo zelo, kako bi rekel, zamudno delo, vendar rezultati so na razpolago. Niso pa na razpolago popisne pole, tedanjih gospodinstev, na žalost ne, ker bi se iz tega tudi lahko marsikaj razbralo.
1: Pa obstaja verjetnost, da so števni komisari tudi ponaredili kak podatek?
0: Števni komisari so seveda bili del oblasti in oblast je imela svoja navodila in so seveda števni komisari tudi hoteli ustreči svojim nadrejenim in gotovo je prišlo tam do marsikakšnega vplivanja proti slovenščini, to na vsak način. Kot rečeno, slovenska organizacija se je pritožila in rezultat te pritožbe pa je bil zelo skromen, torej zaradi tega niso nemške oblasti popravile števnih rezultatov, ampak so izhajale iz tega, kar je pač prišlo leta 1939 na mizo. Mogoče treba le še tudi nekaj dodati. Na Koroškem so obstajale razlike med gledanjem slovenskih organizacij in oblasti, kar se tiče občevalnega jezika, narodne pripadnosti in tako naprej. Slovenske organizacije so zagovarjale tako rekoč objektivne kriterije. Torej, kar se v družini govori, je treba navesti. Državne in deželne oblasti pa so v ospredje postavile osebno priznanje, subjektivno priznanje. Torej, to naj velja, kar človek tako rekoč sam navede in trdi. In kakor je pač on orientiran. On lahko govori v svojem zasebnem življenju slovensko, če navede nemščino, je za nas Nemec. To je na Koroškem obveljalo tudi 39. leta, pravzaprav. Imamo pa potem eno kategorijo prebivalstva, ki pa ni imela nobene pravice do, recimo, subjektivnega priznanja. Recimo, Judom ni bilo dovoljeno, da bi navedli, da so po narodnosti Nemci. Slovenec je to lahko storil, da je Nemec, ni bilo problema pod navodnicami, pripadnike Judov bi pa zaradi tega kaznovali. In so imeli recimo v okviru tega popisa še tudi posebno polo, ki so jo morali potem tudi vsi izpolniti, tudi Slovenci, in sicer pokolenje. Če je imel v svojem rodovniku ali pa je v svojem rodovniku judovske prednike, je bil že potem a priori izločen in pod diskriminatornim pritiskom. Dvojna merila, torej Slovenci so tam lahko navedli nemščino kot svojo materinščino, Judje so jo lahko tudi navedli, samo pri narodni pripadnosti pa tam niso se smeli po svoje odločiti, nekakor se bi jim zdelo primerno, da bi se izognili raznim šikanam in pritiskom in diskriminaciji.
1: Kdaj so rezultati popisa prišli v javnost, če sploh so?
0: Rezultati so prišli v sumarični obliki, razmeroma že zgodaj, ja, v javnost je pretirano rečeno. Teh rezultatov tedaj uradno javno niso objavili. Imamo leta 1941 objavo sumaričnih rezultatov, to imamo, vendar v detajlu so pa recimo rezultat tega popisa prebivalstva prvič objavili leta 1965. leta, in sicer je to naredil strokovnjak za manjšinska vprašanja Theodor Faiter v knjigi, torej uradno Nemčija ali pa Avstrija teh rezultatov popisa prebivalstva 39. leta nikoli ni objavila. Faiter je objavil rezultate štetja na Koroškem po materinščini, in sicer vse do občinske ravni. Rezultati štetja po narodnosti, ti pa do danes niso bili objavljeni. Jih poznamo in jih bom tudi objavil, ampak doslej v tiskani obliki še niso bili objavljeni.
1: Čemu pa to?
0: Ja, ne vem zakaj to. Jaz sem videl rezultate, ki jih je izdelal tedanji statistični urad in so popolni do občinske ravni dol, je vse korektno sešteto in odšteto, ampak niso bili objavljeni. Bili so verjetno sprva v manjšinskem oddelku deželne vlade, ki ga je vodil tedaj Kajbič, in po vojni so tudi ostali v manjšinskem oddelku in se danes nahajajo v Koroškem deželnem arhivu. Vendar ne vem za motiv, zakaj jih nihče ni objavil, tako je.
1: Jih bomo pa lahko našli v enem izmed vaših člankov.
0: Ja, mislim, da torej bodo gotovo išli. Ja. Jaz sem se tudi pravzaprav čudil, da doslej niso zagledali belega dneva in tudi v znanstvenih raziskavah nihče ni analiziral teh rezultatov, ki so pa, ja, dokaj zanimivi.
1: Ja, vsekakor. Ja. Imamo, ja, letnice popisa, imamo neka števila, ampak brez razlag, brez ozadja.
0: Ja, brez vsega. Oziroma marsikaj tudi v tistih skopih objavah, sumaričnih objavah, ni bilo znano. No.
1: Gospod Domej, najlepša hvala za izčrpno predstavitev te nepoznane teme iz leta 1939.
0: Hvala vam, da ste me poslušali.
1: To je bila 27. epizoda oddaje Zgodovina za vsak dan, v kateri smo gostili zgodovinarja dr. Theodorja Domeja. Ob preučevanju virov v Koroškem deželnem muzeju je naletel na podatke o popisu prebivalstva na Koroškem leta 1939. Do sedaj je bil ta popis pravzaprav nekakšna neznanka. Dr. Domej pa nas je v pogovoru pobliže seznanil z ozadjem ljudskega štetja in samo statistiko. Če ste oddajo zamudili ali bi jo radi ponovno poslušali, jo najdete na spletni strani Radia Agora pod rubriko Zgodovina za vsak dan.
2: Zgodovina za vsak dan.
3: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
4: In kjern war die Zweisprachigkeit schon immer mit minder.
5: Vprašanja koroških Slovencev.
6: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
7: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo.
8: Kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
9: Hudo vplivalo tudi na
10: anosa. Test.

se še spomniš, ko so skupaj poletela nad oblake. Še zmeraj tam lebdiš, jaz pa zasilno bom pristal. Vem, da tukaj spodaj ne bom več našel.

Ove kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

0: Agora, obzorja.
1: Tretja nedelja v septembru je, ena nedelja nas na to še čaka v tem mesecu. Je pa zanimivo, kako relativno je minevanje časa. Po eni strani gre hitro, po drugi strani se vleče. V današnji oddaji Agora obzorja bo glasba po izboru glasbenega urednika Žana Hebarja poskrbela za uravnoteženje ritma. Dobar dan vam želim, Jaka Novak, in vas vabim v družbo Radia Agora.

V nedeljskem dopoldnevu je z vami Radio Agora. Dobar dan. Včasih se zgodi tudi to, da se dan začne brez pravega načrta. Nič ni posebej narobe, pa vendar se človek ali pa medved znajde sredi jutra in ne ve, kaj naj počne s sabo. Prav takšno jutro doživi medvedek v radijski igri Medvedkov srečni dan. Medvedku je dolg čas, a k sreči ima prijatelje, ki tega ne morejo kar tako gledati in se lotijo iskanja načina, kako bi mu polepšali dan. Zgodba je namenjena predvsem najmlajšim, a bo prijetna družba tudi vsem ostalim. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Dragi mladi poslušalci in poslušalke, zdaj je na vrsti radijska igra Medvedkov srečni dan. Spisala jo je Vilma Štritof, zrežirala pa Metka Rojc. Zgodba bo najbrž všeč našim najmlajšim, pripoveduje pa o medvedku, ki mu je dolgčas, in o prijateljčkih, ki bi ga radi razvedrili. K poslušanju pa vabim tudi starejše, nastopili bodo namreč imenitni igralci Janez Hočevar Rifle, Violeta Tomič, Niko Goršič, Maja Končar in Zvone Hribar. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

kakšen žalosten dan je pred mano. Že jutro je tako čudno. Še medene štručke mi ne teknejo. Srknil sem samo požirek medvedjega čaja. A sem ga zmeraj tako rad pil. Tudi gost se mi ne zdi več tako lep kot po navadi. In kar je najhuje, sploh ne vem, kaj naj počnem. Še včeraj sem si tam lepo pod smreko zgradil hišico iz vej. Prejšnje dni pa sem s poti ob gozdu prinesel pesek in naredil peščene stezice. Ampak vse to se mi zdi tako dolgočasno. Saj ni nikogar, s komor bi lahko spregovoril, komor bi vse to lahko pokazal, ali pa ki bi se spomnil kake nove igre in bi se potem skupaj igrala. Čisto sam sem, brez družbe, brez prijateljev.

0: școlim.
1: Hei, kako to žalostni medvjedji princ pred svojim brlogom?
2: Medvedek, hej, hej.
1: Kaj je narobe? A si sam?
3: O, kos, pozdravljen. Ko že ravno sprašuješ, čisto sam sem.
1: Ja, prvič te vidim takšnega. Zakaj pa se danes ne igraš?
3: Igra je postala dolgočasna.
1: V gozdu imaš pa res na voljo toliko zanimivih reči. Če hočeš, odletim na drugo stran in ti prinesem kaj novega, s čimer se boš raje igral, ha?
3: Zdi se mi, da ni to. Kaj naj sam počnem z vejami in listi?
1: Ja, marsikaj.
3: Pogrešam nekoga, ki bi to lahko počel z mano.
1: Hej, lahko ti jaz delam družbo.
3: Kaj bi se pa šla?
1: Ja, gnezdo lahko spletava, ha?
3: Tega ne znam.
1: Te bom jaz naučil. Najprej bova nabrala nekaj drobnih vejc in listkov, potem jih bova prepletla med sabo in jih zadelala z vlažno zemljo. Aj prav?
3: Naj bo.

0: Bodo te vejice prave?
1: Seveda. Le tistih nekaj največjih ne potrebujeva. Gnezdo nikoli ni tako zelo veliko. Pa saj veš, da smo ptički majčkeni. In takšna so tudi naša domovanja.
2: Kaj pa, če bi spletla gnezdo za medvede?
1: Ja, medvedek, saj veš. Če se bi ti samo usedel na takšen prepleten kupček vejc, listov in zemlje, bi se vse potrlo. Gnezdo je lahko dovolj trdno, samo za ptičke.
0: No, prav. Ampak, kaj mi bo pa potem to gnezdo?
1: Pa kaj nisi dejal, da bi se rad z nekom igral?
0: Ja.
1: No, in če se že ti nisi ničesar spomnil, sem se jaz. Gnezdece imaš lahko za okras, pa še ponosen boš nanj, ker ga boš sam naredil. Ja, no, le začniva!

0: Zgadzam się. Pati! Ja, a sploh spletaš gnezdo ali delaš kaj drugega?
1: Gnezdo že spletam, ampak je čisto drugačno od tvojega.
0: Ja, res je. Podobno je navadni kopici.
1: Tebi je lahko. Ti imaš drobcen kljun, zraven pa si pomagaš še s krempeljci. Pa jaz? Vse, kar moje šape zgradijo, z naslednjim gibom podrejo in potlačijo.
0: Ja, medvedje najbrž res niste za takšne stvari. Ampak, ker si se trudil, ti podarim svoje gnezdece za spomin.
1: Oh, hvala, kos.
0: Zdaj moram pa odleteti. Z bratom bova pela na praznovanju prijateljevega rojstnega dne. Pozdravim!
1: Potlačijo.
0: Ja, medvedje najbrž res niste za takšne stvari. Ampak, ker si se trudil, ti podarim svoje gnezdece za spomin.
1: Oh, hvala, kos.
0: Zdaj moram pa odleteti.

0: Kar ne jedel sem se. Pa ti? Še vedno nisi prave volje. Zdaj, ko je moj trebušček zadovoljen, vsaj lahko mislim. In če dobro premislim, bi bilo najbolje, da bi se skupaj igrala. A? Ja, ker pa imava tukaj prave igrače, kar dajva. Jaz začnem.
1: Kaj začneš?
0: Ja. Zvijem se v klopčič, se uležem na hruške, vstanem in potem bova videla, kdo bo zmagovalec.
1: Dobro, čeprav ne vem, o čem sploh tekmujeva.
0: Ja, pa že videl. No, da začniva. Hop! Hop! Ha, ha, ha. Še ti! Bravo, bravo, bravo. Zdaj pa poglej na moj hrbet in preštej vse hruške, ki sem jih nabodel.
1: Ena, dve, tri. Tri so. Sem jih tudi jaz kaj nabodel.
0: Veliko hrušk je na tvojem hrbtu, ampak so vse pomečkane.
1: Res?
0: Res? Hruške so mehke in medene, ti si pa pretežak in si iz njih naredil marmelado.
1: Zakaj se mi smejiš? Gotovo si že prej vedel, kaj se bo zgodilo in si se hotel samo ponorčevati iz mene.
0: Ni res. Še z nikomer drugim se nisem...

0: Že vidim svojo novo tarčo. Nekakšen majhen medvedi počasne se sklonjeno glavo maje po poti. Na! In še tega! Stavno kritje! Tale je pravi bučman. Sploh se ne zmeni. Z enega bom najprej morala zadeti, če hočem, da bo kaj zaleglo. Na! Taga pa je!
1: Ej, kaj je to? Storš je padel z drevesa pa ravno meni na glavo.
0: Joj, a je tako len ali tako zabit? Na zdaj me pa že jezi. Nekako mu moram pokazati, da to vendarle ni na ključe. Opa!
1: Joj, kako si me prestrašila.
0: Jezaj, prav to sem hotela.
1: Čemu le? Nastopaš kot gozdna pošast v kakšnem cirkusu?
0: Ne, samo igrala bi se rada.
1: Taka igra me ne zanima. Ti skočiš pred me, jaz se ustrašim. Ali pa bi moral narediti kaj drugega?
0: Karkoli drugega, samo ne drži se kot stara goba, no. Še prepoznala te nisem. Nikoli te nisem videla takšnega. Kaj je s tabo?
1: Nisi prva, ki me to sprašuje. Ne ljubi se mi odgovarjati.
0: Veš kaj, predlagam igro, ki nama bo obema všeč. Tako ne boš več mislil na svoje težave, kakršne koli so že.
1: Naj bo, vsaj poskusil bom.
0: Bravo. Glej, ti pobiraj storže po tleh in mi jih meči na drevo. Jaz jih bom lovila in ti jih metala nazaj. Prav?
1: Nisem ravno navdušen.
0: No, brzi. Tu sem. Čisto na vrhu smreke.
1: No, že spet prenisko. Kaj pa, če splezaš niže?
0: Prav, ampak le za nekaj vej. No?
1: Ne bom več metal tako visoko. Moji meti te sploh ne dosežejo. Če hočeš, da se greva še, se spusti vsaj do polovice drevesa.
0: To bi bilo tako dolgočasno. Kaj pa, če ti prideš gor in ti jih bom jaz metala?
1: No prav, no prav. Ne moram više.
0: Zdaj si šele malo na tlemi. Nima smisla. Vidim, da ne boš zmogel. Škoda. Od medvedov tega res ni pričakovati.
1: Si jezna name.
0: Ne, samo malo mi je žal. Najbrž te nisem ravno razvedrila.
1: Z igro res ne. Svojo dobro voljo pa.
0: Če ne bi bila prav zdaj le dogovorjena z mamico, da ji pridem pomagat, bi si gotovo poskušala izmisliti še kakšno igro. Če nimaš nič proti, se bom oglasila pri tebi pozno popovdne. Do takrat pa le glavo po konci.
1: Juj, kako je hitra. Nikoli ne bom takšen. Kako bi le bil, saj sem samo navadno samljen medvedek. Nihče ne ostane z mano. Vsi me zapuščajo.

0: chiar în zilea. Dai-o mă-i trebușcec, zmeia.
1: Ioi, doi luto. Ah, medvedek je. O, kar utla gleda in zamišljeno hlača po poti. Pa zmeraj bil tako vesel. Mogoče bi se mu kar približal. Vendar bom ostal v primerni razdalji in pripravljen, da jo odkurim, če bi postalo nevarno. Kar previdno, dolgovušec. Oj, me slišiš? Ali sploh kaj vidiš?
2: Kaj je, zajček?
1: Vsaj pozdravil bi me lahko.
2: Ja.
1: Kaj ja? Ja, pa kaj je narobe s tabo? Hodiš, kot bi že ves dan nosil pol gozda na svojih ramah.
0: Že prej sem ti opazoval. Nekaj te teži.
2: Ja.
1: Poglej, na travnik pred sabo. Visoka, dišiča, zelena trava. Toliko cvetja, metuljev. Ja, če se zdaj tako držiš, potem je s tabo nekaj zelo narobe.
2: Zajček, lepo je, da se trudiš. Ampak težko verjamem, da mi lahko pomagaš.
1: Vsaj poskusim lahko.
0: Imam idejo. Tamle, vidiš, so zložene veje.
1: Ti si močan in nama boš postavil skakalno gred. Tako visoko, da je bova z letom lahko oba priskočila.
2: Aha, že vidim.
1: Najprej jo postavi niže. Potem jo pa lahko zvišava, če bova prvo višino preskočila. Prav?
2: Tudi prav. Aha. Lahko začneva? Ha? Kar ti pojdi prvi.
1: Hvala. 3, 4, zdaj. Hop. Ura! Posrečilo se mi je. Zdaj pa ti. Nisi preskočil. Ja, pa se je palica postavljena le malo nad tlemi.
0: Nisi se dovolj odrinil?
1: Seveda. Potem si pa kar zakoračil po najnem telovadnem orodju. Moral bi se pognati.
2: Nehaj.
1: Dobro, no. Pa poskusiva znova.
2: Zajček, vem, da bi ti to lahko počel kar ves dan. Jaz pa sem medved in mi to ravno ne gre. Pa še preveč neroden sem.
1: No ja, sej tega gotovo tudi drugi medvedje ne bi zmogli. Joj, kri, kaj pa zdaj?
2: Kaj, ti ni še nikoli tekla kri? Joj, kako se ustrašiš, kot bi bil konec sveta.
1: Pravijo, da je to za nas zajce značilno.
2: Ja, za vas že, za nas medvede pa ne. V trenutku, ko se ti kaj hudega zgodi, moraš še bolj misliti kot ponavadi. Zakaj? Zato, da se rešiš iz neprijetnega položaja. Torej, zajček, odhiti na rob gozdne jase in mi od tam prinesi nekaj večjih trpotčevih listov.
1: Če ti bo to pomagalo, že hitim.
2: Vse zadnje pa današnji dan le ni bil tako črn, kot se je zdelo še na začetku. Vsi so bili prijazni z mano. Res, da smo si v nekaterih rečeh precej različni, pa se je vseeno lepo družiti z njimi.
1: Tako sem se prestrašil, da te niti vprašal nisem, če mu boš potreboval te liste.
0: Zakaj si pa z njimi pokrivaš rano?
2: Zato, ker zaustavijo kri in zdravijo rane.
1: No, pa sem se tudi jaz od tebe česa naučil.
2: Zajček.
1: Prosim, ti še kaj prinesem?
2: Imaš danes pozno popoldne kaj časa?
0: Imam, ja.
2: Pa zdajle?
0: Tudi.
2: Prošnjo imam zate. Hiter si in boš to opravil mimo grede. Prosim, če obiščeš Ježka in poskusiš najti kosa. Oba povabi danes pozno popoldne k meni. Priskakljala bo tudi veverica, ti pa tako ali tako prideš, ne?
0: Jaz?
2: No, saj si menda razumel, da tudi tebe vabim. Pa še nekaj. Vsak izmed vas naj si izmisli, kaj bo počel, da se bomo vsi zabavali. Jaz bom... ne povem. Ampak se mi zdi, da vam bo všeč.
0: Ura! Tako je prav! Že hitim! Nasvidenje popoldne!

0: Tako lepo bregu na vzdolj.
1: Hej, Ježek, škoda, da ne moreš skriti bodic, pa bi se lahko žogali s tabo.
2: Z mano bi se lahko žogal le medvedek. Samo on je dovolj močan.
0: No, pa se žogajmo s temi debelimi orehi, kaj?
3: Bravo, bravo, pridimo! Veverica, ti res najbolje loviš. Jaz nisem tako spreten pri tem. Prav utrudil sem se.
1: Jaz pa še zdaleč ne. Zdaj le bi potreboval še nekoga, da bi z njim tekmoval v teku. Kdo se javi? Veverica? Ježek?
4: Jaz še pri nobeni igri nisem sodeloval. Samo zrnje sem zobal med tem, ko ste se vi zabavali in tekmovali.
1: Kako pa bi lahko midva tekmovala? Saj vendar ne znaš teči.
4: Ja bom pa letel. Tukaj začneva, Veverica bo dala znak za start, na koncu gozda se bova obrnila in tu bo spet cilj.
1: Krasno! Takšne tekme pa še ne. Kar začniva.
0: 3, 4, zdaj! Dajmo naši!
2: Kdo pa so naši?
0: Ja, oba sta naša, zdaj smo vendar prijatelji, ne?
3: Dajmo naši!
0: Ja, oba krati, oba zmagovalca!
3: Zdaj pa spet malo pojejmo. Temno že postaja in kmalu bomo morali domov. Še dobro, da sem vzel med seboj.
2: Kaj to? Kaj vse si prinesel nam? Korenje, orehe, zrnje, hruške. Ja, prav tisto, kar ima vsak od nas najraje. Le kako se ti je to posrečilo?
3: Malenkost. No, zdaj pa le pojdimo. Ali se bomo jutri spet srečali?
0: Seveda!
1: Jasno!
4: Vidimo! Pa vam bom še nekaj zažgolel, tako pred spanjem, namesto uspavanke.

Poslušali ste radijsko igro za otroke Medvedkov srečni dan. Spisala jo je Vilma Štritov-Čretnik, nastopali so Medvedek Janez Hočevar, Kos Violeta Tomič, Ježek Niko Goršič, Veverica Maja Končar, Zajček Zvone Hribar, Tonin montaža Metka Rojc, tehnični asistent Martin Florjančič. Asistentka režije Daša Dovžan, izvirna glasba in korepeticija Drago Ivanuša, dramaturgija Ervin Fritz, režija Metka Rojc, posneto v studiih Radija Slovenija v novembru 1995.

Nedeljsko dopoldne je kot mačka. Pride in gre, kot bi mignil. Tako kot Agora Obzorja, danes sem bil z vami Jaka Novak. Od 12. do 1. bodo program oblikovali kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Hvala, da ste tudi danes izbrali Radio Agora. Želim vam prijeten dan in vse dobro.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci na današnjo nedeljsko opoldne. Vsem tistim lep pozdrav, ki ste se zbrali pred radijskimi spremniki, da bi tudi danes prisluhnili oddaji Čestitamo in pozdravljamo. Kato vsako nedeljo bomo seveda tudi danes v vašem imenu posredovali čestitke vsem, ki so, ki bodo ali pa morda prav danes tudi praznujejo, bodi se rojstni dan ali pa god. Dominik Hudl vas pozdravljam iz studija v Celovcu, ter vam seveda tudi dober tek zaželim, če ste ravno pri kosilu. No, če se pa seveda že pripravljate ali pa če ste že nazdravili, potem pa naj bo zušje tudi še pravšnje in pa dobro. Naj bo prijetno tudi med sebojno čustvena raven, tako kot je recimo tudi zunaj sonce, ki sije in se smeje z neba. No, da ne bomo odlašali, pa kar začnimo tudi danes s prvo čestitkom. Pri Slovenskem društvu upokojencev Pliberk v teh dneh namreč praznujejo osebne jubileje. Janez Vric z Štebna, Horst Koletnik z Blata, Milka Hudobnik iz Nonče vasi, Franc Perč na Bistrici, Marija Roza Karnar Kert iz Konovec, Krista Pečnik z Rud pri Bistrici, Franc Vrolih iz Šmihela in Simon Kogelnik iz Štebna. Člani in odborniki društva vsem slavljencem in slavljenkam iskreno čestitajo ter jim želijo mnogo zdravja, zadovoljstva in božjega blagoslova.

Lojze Slak je bil to s pesmijo Ej, prijatelj. Ja, v krogu znancev, družinskih članov in prijateljev seveda se tudi rado in dobro lahko nazdravi. In zagotovo je potem tudi lahko zabavno. In zabavno je danes zagotovo tudi v Podjuni, če samo pomislim, da recimo na gori Svete Heme je danes tudi rozalsko žegnanje. In v dolini, v Šmihelu, pa imajo tudi farni praznik, tako da se bo tudi tam zagotovo tudi zavrtelo, zaplesalo in pa ja, tudi lepo čas preživeti dalo. Sicer pa seveda ob praznovanju je na mizi tudi dobra kapljica in s to se rado nazdravi. Tako kot domnevam tudi v Štebnu, kjer danes recimo prav danes praznuje 80. rojstni dan Simon Kogelnik. Po tej poti mu želijo vse najboljše vsi prijatelji, sorodniki in znanci, ter žena Terezija, hčerka Anja in sin Walter z družinama, posebno pa še vnuka in vnukinje. Tako pa je še zapisano na voščilu. Dragi Šimej, naj ti življenje podari še mnogo lepih dni, polnih zdravja, sreče, miru in topline. Naj te obdajajo ljudje, ki te imajo radi in naj bo vsak nov dan razlog za nasmeh. Iskrene čestitke in vse najboljše za čudovitih 80 let. Čestitkam se pridružuje tudi KPD Drava za hvalo za vso podporo. Oktet Suha in vnuk Simon pa ti čestitata s pesmijo Bertla Lipuša Vsakdanja pesem.

Radi ljudje praznujemo rojstne dneve, godovne dneve, pa seveda se najde še ta in drugi razlog. Med drugim recimo tudi, ja, če je kje kakšna poroka. In točno danes, pred 40 leti, sta se poročila Marjanka in Herman Kos. Na Bistrici pri Pliberku, pri Ruedafu, sta si uredila lep dom. Rodili sta je ima dve hčerkici, ki sta jima popestrili življenje. No, medtem pa za to skrbijo tri vnuke, ki radi prihajajo na obisk babici in dedeju. Ob obletnici poroke jima veljajo vse najboljše želje, veliko zdravja in mnogo srečnih skupnih let v krogu družine. Draga Marjanka, dragi Herman, naslednja pesem naj vama olepša dan, sedaj pa kar na noge in zaplešita in uživajta.

Poslušate oddajo Čestitamo in pozdravljamo. Dominik Hudl pa vam seveda tudi z tega mesta zaželim vse najboljše in seveda tudi prijetno poslušanje. No in se zdaj ustavimo pri Slovenskem društvu upokojencev Podjuna, kjer slavijo osebni praznik Hanzej Vric iz Štebna, Marija Furjan z Obirskega, Ljudmila Hobl iz Nagelč, Ljudmila Hobl iz Entlne vasi, Mihael Logar iz Prible vasi, Justa Sadnikar iz Nagrč, potem Milan Kežar iz Horc 2 ter Simon Kogelnik iz Štebna, ki praznuje 80 let. Vsi člani in odborniki društva slavljenkam in slavljencem iskreno čestitajo ter jim želijo zdravja, dobrega počutja in božjega blagoslova.

Miš, nepevski zbor pod Junaj Spliberka je bil to s pesmijo Sije, sije, žarko sonce, ko je bil dirigent še Tone Ivartnik. Zdaj pa se ustavimo v Goselni vasi, kjer je v petek praznoval rojstni dan Mihael Kac. Iskrene čestitke mu pošiljajo žena Brigita ter vse pevke pevsko-instrumentalne skupine. Naj ti življenje podari še veliko zdravja, zadovoljstva, dobrih ljudi, zanimivih pogovorov in trenutkov, ki ostanejo v lepem spominu. Vse najboljše in naše mnoga srečna leta. Čestitkam se pridružuje tudi cerkveni zbor Suha, pri katerem Mihael vedno sodeluje.

Zdobadan Koroška, dobadan Štajerska, vas bomo pozdravili danes ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF 2. Med drugim z naslednjo vsebino. Na koroških šolah se je začelo novo šolsko leto. Preverili smo začetek pouka na dvojezičnih šolah in letošnje prijave. Društvo gorskih kmetic in kmetov Kopla Kaša Doline Bele je praznovalo 30. letnico. Ustanovljeno pa je bilo za ohranjanje gorskih kmetij. Hiša kulture v Žvabeku praznuje 10 let razstavne dejavnosti. Jubilej zaznamuje skupinska razstava dosedanjih umetnic in umetnikov. In s 1. septembrom je Darja Miškulnik Stojanovska prevzela mesto poslovodkinje KNK centra v Šentjanžu. To in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF 2. Oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

Mami dobijem v izvedbi ansambla Gašpari. Zdaj pa naj prisluhne gospa Ludmila Sadjak, podjetnica iz Pliberka, ki bo v torek praznovala rojstni dan, kajti na uredništvo je prispelo naslednje voščilo. Spoštovana gospa Sadjak, ob vašem častitljivem jubileju vam iz srca želimo predvsem zdravja, sreče in še veliko lepih trenutkov v krogu vaših najdražjih. Naj vas spremljajo prijazne besede in spomini na vse lepo, kar ste v življenju doživeli in ustvarili. Naj bo vsak nov dan napolnjen z zadovoljstvom, veseljem in ljubeznijo. Vse najboljše, veliko zdravja in še mnogo srečnih let vam želijo vsi, ki vas zelo cenijo. Pevsko-instrumentalna skupina pa vam čestita s pesmijo Šopek planinskih rož.

Ansambl Roka Žlindre je bil to. Naslednja čestitka pa gre v Podgoro pri Borovljah, kjer sta Traudi in Werner Eger te dni praznovala rojstni dan. Želimo vama mnogo zdravja, sreče in zadovoljstva, je med drugim zapisano na voščilu. Naj se vama uresničijo vse skrite želje. Pozdrave vama pošiljajo sosedje, predvsem pa prijateljica Zoe

0: Slovenski spored. Čestitamo in pozdravljamo.
1: Še enkrat vam, cenjene poslušalke in dragi poslušalci, namenjam prijeten pozdrav in vam želim lepo in prijetno poslušanje. Pri oddaji čestitamo in pozdravljamo, ko bomo se v naslednjo čestitko ustavili v Selah pri Grosu, kjer je tedni obhajal svoj 80. rojstni dan gospod Matko Roblek. Tako je zapisano. Dragi Matko, za osebni jubilej ti želimo vse najboljše, predvsem trdnega zdravja. Hvala za tvojo pomoč pri delu, hvala za prijateljsko povezanost z nami. Uživaj življenje, kolikor se le da. Na zdravje in še na mnoga leta ti kličejo vsi tvoji iz Celovca in z Dunaja.

Mešani pevski zbor iz Sil z dobro znano pesmijo Tiho skrita med gorami. Na Moščenici pri Bilčovcu prav danes slavi 70. rojstni dan Krdevova Giti Kristof. V torek pa Frinčnakova Ani. Obilo zdravja in same sončne dni vama kličejo vsi sosedje. Zelo radi vajo imamo, veseli smo vsakega srečanja, je zapisano na voščilu.

Pesem o kovačih v izvedbi štirih kovačov. Ja, in še eno voščilo imamo. Včeraj je praznoval 60. rojstni dan Walter Sitar, po domače Muhič iz Bistrice pri Šentjakobu v Rožu. Ob tej priložnosti mu sosedje iz Bistrice želijo vse najboljše, veliko zdravja, sreče in vse dobro. Čestitkam se pridružujejo tudi prijatelji iz Predarlske.

Zagotovo ste prepoznali pesem Ti si moja rožica v izvedbi Modrijanov. Točno 40 minut še imate časa, da si boste vse tako uredili, da boste potem se lahko tudi spet dodobra usedli in ja, tako rekoč vklopili televizijo in si ogledali današnjo slovensko televizijsko oddajo Dobar dan, Koroška. Mi smo namreč že prispeli na konec današnje oddaje z voščili. Ja, in kjer se ljudje družijo, kjer je tudi čas za praznovanje, se rado nazdravi in pa zagotovo tudi še zapoje. In z dvema pesmima bomo še prišli do 13. ure, ko bodo potem po poročilih prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora, to frekvenco vse do 15. ure, ko pa se, če boste želeli, se spet slišimo v popoldanskem radijskem sporedu. Poprej pa še, kot sem že omenil, vabljeni tudi k ogledu današnje televizijske oddaje Dobar dan, Koroška na Val ORF 2 ob 13.35. Do treh pa vam želim prijetno vzdušje, Dominik Hodl.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep pozdrav iz celoškega studija Adja Goastu 5.5. Danes je nedelja, 20. kimavec, vi poslušate oddajo Agora Divan, z vami pa sem Dorjan Krištof. Kratko časil vas bom čez naslednji 2 ure s pestrimi prispevki in seveda celim kupom dobre glasbe. No, za začetek pa še povabilo. KPD Šmihev danes vabi na vaški praznik, ki se bo začel že čez slabo uro. Od 14. dalje vabijo na Davidov travnik v Šmihelu, kjer vas čaka kulturni program, ogled starih rokodelskih veščin, ter seveda jedača in pijača. Podajte se torej danes od 14. ure dalje na Davidov travnik v Šmihelu ob Plibaku na letošnji vaški praznik.

To je bila Pinela s pesmijo Mesečina, tukaj pa je nas na radiju Agora. Zdaj pa pogled nazaj v zgodovino. Kakšne zgodbe pripovedujejo in katere informacije odstirajo tisočletja stari predmeti iz svete dežele? Artefakti iz današnjega Izraela, Palestine in Egipta razkrivajo povsem navaden vsakdan, ki se vrti predvsem okrog prehranjevanja. Na gradu Negova gostuje edina slovenska zbirka biblične arheologije. Kaj točno to pomeni in kaj vse lahko na razstavi z naslovom Od puščave do mize spoznamo, kmalu v prispevku Nike Škof.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kako so ljudje na Bližnjem vzhodu živeli v bibličnih časih? Vpogled v njihov vsak dan ponuja gostujoča stava z naslovom Od puščave do mize, ki so jo odprli na gradu Negova. Gre za edinstveno zbirko v Sloveniji, ki je posvečena biblični arheologiji. Predmete iz današnjega Izraela, Palestine in Egipta sta na ogled postavili Mariborska enota Teološke fakultete in Sinagoga Maribor. Kako so stavo zasnovali in kaj na njej izvemo, je preverila Nika Škof.
3: Na gradu Negova je na ogled razstava Od puščave do mize. Gre za zanimiv pregled razstave biblične arheološke zbirke, teološke knjižnice v Mariboru. Boris Hajdinjak, ste direktor Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga v Mariboru in igrate ključno vlogo pri tej razstavi. Kako se prepleta z vašim programom? Kaj je za vas v povezavi z razstavo pomembno? Kaj bi izpostavili?
4: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, na kratko Sinagoga Maribor, ima sedež v srednjeveški sinagogi v Mariboru, kar je že samo po sebi redkost, da se to ohranilo. Tako je to edina srednjeveška sinagoga v Sloveniji, ampak v srednji Evropi jih je mogoče 10. Vzrok, zakaj je to naša stvar nastala, je bil srednji vek. Zdaj seveda, ko govorimo o judovski zgodovini, v Sloveniji pa bolj na posod po Evropi je seveda tako druga asociacija, celo bolj močna asociacija zgodovinsko z Judi povezan holokaust. Jaz vedno ponavljam, da holokaust nisa judovska zgodovina. Srednji vek je izjemno pomemben, ne? In tam je tistih deželih Evrope, kjer so imeli potem tudi v novem veku in ne tako slovenskem prostoru šlo 19. oziroma 18. stoletja naprej, potem spet Jude, je to neka kontinuirana zadeva, ne? In čeprav to je vedno manjšina, je vedno, ne smete pozabiti, tudi v tem primeru judovskem, ne? Zgodovina manjšine, zgodovina večine. Ampak tu se vračamo še korak nazaj, se pravi v same začetke judovstva, ki pa seveda, se je to neskrivnost, ker je judovstvo bistveno vplivalo na krščanstvo in naša evropska civilizacija, pa če komu to všeč slišati ali ne, je v osnovi krščanska, ne samo rimska, grška, ampak tudi krščanska in preko judovstva smo te stvari dobili in nekaj, kar je dobesedno na začetku vse zgodbe. In meni kot sicer človeku, ki se velik del življenja ukvarjam predvsem starejšo zgodovino, srednjim vekom, čeprav to je celo antika in še podobno, je vse bilo to tako ljubo kot ideja, ne, da smo pri tem sodelovali. Naš prispevek je bil seveda, da smo založili katalog, da smo pač poskrbeli za samo tisk razstave in tak naprej in seveda trudimo se po svojih močeh, da to razstavo promoviramo. Ni zelo veliko ustanovno, če se iskreno povedano, ki bi sicer judovska zgodovina nasplošno, ravno po defaultu zanimala, ne? Sinagoga v Mariboru, sveto družimo po najboljših močeh, ko pa najdemo na tako zadevo, ne, ki ni moče tak večini ljudi zanimivo, kot recimo holokaust, ali pa recimo se mi zdi pomembno, ne, pa se mi zdi še večji izziv. Ne. Ampak mi smo Sinagoga v Mariboru nikoli nismo brali izzivov, ne. Ta razstava je zagotovo en izmed teh in upam, da bo to gostovanje spodbudilo še kakšno drugo.
3: Razstava prav tako poteka v sklopu Evropskih dni judovske kulturne dediščine. Gre za sklop dogodkov, ki se tradicionalno ali pa utečeno, lahko rečeva, zvrstijo predvsem, a ne zgolj, v septembru. Kaj pomeni neko tako krovno oglaševanje, akcija?
4: Ja, tu seveda spet, ne. Mi Slovenci smo tako doskrat nagnjeni k temu, da se pač naredimo še manjše, kot smo, oziroma ker je pač poprično poznavanje starejše in tu sodobne zgodovine in kulture v Sloveniji, upam se reči skromno, potem ljudi misli, da se nikoli nič ni zgodilo, to nikoga ne zanima in podobne zadeve, češ samo Pariz, London, ok, Dunaj, tu nekaj prijezran, so zanimivi. Ne? Pak, recimo, judovska kulturna dediščina, evropska, je pač neka neločljiva zgodba. Recimo, ko zdaj ravno govorimo o srednjem veku, najpomembnejši srednjeveški Izelajn, rabin mariborski Izelajn, je bil človek, ki, ne, je začel svojo pot študija v Kremsu na Donavi, potem na Dunaju, na srečo je odšel z Dunaja tik pred Dunajsko jezero, ki pomeni konec srednjeveške judovske skupnosti na Dunaju, ampak je potem študiral pri različnih rabinih na območju današnje Nemčije, Češke, zagotovo tudi Italije, ne? In se potem, ker seveda si ni mogel vrniti domači Dunaj, naselil v Maribor. No in že tu vidimo, da je to neka zadeva, ki nikako ni statična, ne? Že sem moral 4-5 držav današnjih naštet, da sem to zajel. In potem, recimo, da bi zdaj mi imeli, recimo, hipotetično, ne, slovenske dneve, judovske kulturne dedične, bi seveda bilo potem ponudba malo bolj skromna, ne, in bi kršili osnovno stvar. Ne. Torej, judovska kulturna dedična ne deliva. Se je tudi zgodovina ne deliva. Ne. In dostkrat ljudi mislijo, spet Slovenci, ne, da je pač to neka žalostna dolina. Ampak zdaj rečem, pogledajte, mi se nahajamo, ne, še danes, ne, med Benetkami in Dunajem, ne, in to nekaj pomeni v zgodovini, ne, in si upam trditi, da tudi v judovskem smislu torej, to ni nekaj, kar je čisto obrobno. Zagotovo ni tako pomenilo kot Dunaj pa Praga, pa moče Budimpešta danes ali kaj podobnega, ne, pa da bi čisto nič ne bilo, pa tudi ni res. In seveda, ko se vi pridružite nekaj takih vseevropske akcije, kot se tudi mi, Sinagoga Marija mestna koordinator zdaj že 20 let, nekaj takega, je potem seveda pomenilo tudi, ker gre za izmenjava nekih idej, torej so neke skupne točke, kjer se najde, mi najdemo kakšno stvar lahko, ki bi nas zanimala, mogoče kaj prevzamemo, upamo, da koga bomo mi zanimali, ne. Vedno je taka stvar smiselna. Ne. Ena stvar, ki je v Sloveniji dostkrat prisotna pri kulturnih ustanovah, je, da še posebej nekatere večje ustanove, pač imajo ta nekaj, ne vem, mi smo sami sebi zadosti ali podobne stvari. Ne. No, takšne majhne kulturne ustanove, kot je Sinagoga Maribor, najmanjša ona kulturna ustanova v tej državi, ne, je obsojena na sodelovanje. Ne. In mislim, tudi če ne bi zdaj imeli teh, bi rekli, čisto osebnih občutkov, da skupaj smo močnejši in večji, ne, tako ali tako drugače ne bi mogli tega narediti. Ne. Mi je pa žal, ne, da te priložnosti, ne samo zdaj evropske in judovske kulture, ne, se Sloveniji ne izkoristi dovolj. Je kar nekaj razbitosti. Tradicionalno, recimo, je sigurno potem se kaj zgodi na to temo v Prekmurju, kjer pa druga strana pač bila največja judovska skupnost, ne. Še danes so sicer ostanki ostankov, ampak je nekaj aktivnih ljudi na tem področju. Potem seveda v prestolnici, ne, tam pač tako vedno mora nekaj biti, potem se konča. Ne. In dejstvo je, da seveda ni isto Prekmurje, pa ne vem, Bela krajina, ne, ampak kar se tiče judovske zgodovine, ampak ni pa res, da tematika, ki je judovska zgodovina, judovska kultura, da so unikatne. Da mislim, da so zelo, potem se konča. Ne. In dejstvo je, da seveda ni isto Prekmurje, pa ne vem, Bela krajina, ne, ampak kar se tiče judovske zgodovine, ampak ni pa res, da tematika, ki je judovska

0: kadarkoli. In ni nobenega razloga, da bi dvomili, da bo samo še več tega. Ne. In zdaj ta judovska zgodba, saj kakor jaz vidim, recimo značilno tudi v srednji Evropi, je bila vedno, meni se pač tako zdi, ne, torej, da si ti pripadnik nečesa, ker sigurno ni čisto ista, kot je večina, ne. In si potem, seveda, ker se hočeš ohraniti svojo posebnost, ne, zavestno obrneš na tradicijo, vzdržuješ, ne, čeprav imaš včasih malo čudne običaje, ampak po drugi strani si pa totalno prilagodljiv, ne, samo jezikovno, zamite. Jude so zgodovinsko v srednji Evropi bili ali tako je večjezične, ne. Danes je tako, tako se vemo pač angliščina, pa včasih ni bilo temu tako, ne. In že to, recimo, imaš neki odnos, da se ti naučiš, ne vem, 3-4 jezike, ki se v tvojem okolju govorijo, ne. Meni to vedno dokazuje, mislim, neko izjemno veliko kulturno odprtost, ne, in nek nauk, ne, ki ga, mislim, nič ni treba pozabiti tudi v 21. stoletju.
1: Nagovorili ste pomen sodelovanj za kulturne institucije, pa lahko bi iz tega sklepala tudi na sodelovanje med ljudmi. In danes tukaj na gradu Negova, torej odpiramo razstavo Od puščave do mize, sodelovanje z zavodom Kult Pro Tour, ki grad Negova upravlja, je tudi že kar nekaj let staro. Kaj vam pomeni ta možnost sodelovanja, gostovanja tukaj na Negovskem gradu?
0: Veliko. Bom rekel takole, zdaj, tako se mi zdi v Sloveniji doskrat, se nekomu zdi, da če pač nekaj počne, da je to samo dovolj dobro, če bo na Dunaju, Minhnu, Parizu, Londonu, ne. Se postavim vprašanje, mislim, dobro, v redu, če prijete do New Yorka, mega, ampak kaj za ti ljudi tam pravzaprav vas vidijo, ne, neko egzotiko, ali oni res razumejo, kaj vi kot slovensko stvarili zvedete, ne. In zdaj, z našega vidika, ne, jaz sem recimo po očetovi strani iz Prekmure, po mojni strani iz Prlekije, rojen sem v Mariboru, ne, sem Slovenec, ne moram se čuti drugače, in mi je enako pomembno, ne, da nekdo v naši prestolnici nekaj stvari dojame, kot bo nekdo rekel, podeželskem okolju Negove. Celo se mi večkrat zdi, ne, da je pač ljudje, ki moče niso tukaj razvajeni z vsem, kot so recimo zelo pogosto, kot ljudje v prestolnici, ne, znajo bolj ceniti neke stvari ali pa jih bolj ponotranjajo, recimo kot nekdo, ki mu je pač dobesedno vse pred prak prinešeno. Ne. Teda z tega velika, mislim, ni Negova edini kraj, meni je to enako pomembno in ljubo, ne, takšno sodelovanje z kot za komerkoli, ne vem, iz Ljubljane, katerikoli večjega slovenskega mesta, čeprav sama Slovenija po samo po sebi ni strašno velika. Ampak pravim, mi je, tudi ko mi nekaj malega mednarodnega sodelovanja imamo, ne, pa kaj meni nikoli ni bil cilj, ali pa mi ni cilj, da bi zdaj to imeli razstavo v New Yorku, ne, čeprav zveni zelo fancy, ok, stroški. In če se pohvalim, recimo, pa se, naša razstava o prekmurskih in međimurskih judih v času holokausta, ne, je nastala najprej v slovenščini, angleščini, se Novi Maribor, potem je šla v Lendavo, je bil potem mačarski prevod narejen, potem je bila v Čakovcu, je bil hrvaški prevod narejen in recimo lansko leto je bilo nač Kaniži z mačarsko-angleško varianto. Ne. Torej, v bistvu štiri različne našice iste razstave, vsi ti kraji, ki se naštoje Maribor, Čakovec, Lendava, nač Kaniža so v različnih državah, ne, različnih regijah, ampak so svoje geografsko skupaj in so del pač nekega nekoč bolj enotnega, danes malo manj enotnega, mogoče politično prostora, ne, kulturno, zgodovinsko pa je to isti prostor. In meni je, bi bilo ljubo, seveda biti recimo razstavo Budimpešter pa na Dunaju, ampak že ta nač Kaniža je, na primer, ne, za nas zelo velik uspeh. Nač Kaniža ni majhno mačarsko mesto, ne, in mislim, da ne bom ne zgrešil reči, da recimo vedno v Nač Kaniža ni bilo kaj dost narejenega v Sloveniji do zdaj že, ne. Je pa bil prispevek nekoga in je mogoče koga tudi upozoril na to, da pač ta stvar obstaja v Sloveniji in da če bi spet samo Budimpešti bilo, ne, tega efekta najbrž ne bi bilo vidnega.
1: Avtor razstave Od puščave do mize je docent dr. Samo Skralovnik, teolog, biblicist. Gre za razstavo, ki prikazuje biblično arheološko zbirko teološke knjižnice Maribor. Kakšne predmete lahko skozi njo spremljamo, tako kar se tiče izvora kot časovnega razpona?
2: Morda še en korak naprej, pravzaprav nazaj, za pojasnilo. Piše se leto 2019, ko smo obeležili 50. obletnico obstoja enote teološke fakultete v Mariboru. In ob tej priložnosti smo pač organizirali različne dogodke, članke in podobno. In za obeležitev tega jubileja smo tudi pripravili razstavo. Sama razstava, ki jo hrani biblična, ki rečemo biblična arheološka zbirka in jo hrani teološka fakulteta oziroma njena knjižnica v Mariboru,

0: se pravi teološka knjižnica v Mariboru, vsebuje slabih 100 predmetov, 99, pravzaprav, če smo čist natančni. Večino teh predmetov je v letih, tam okrog leta 90, v Slovenijo prinesel akademik dr. Jože Krašovec. Se pravi, nakupoval jih je s pomočjo enega zelo znanega arheologa, Baptista Humberta iz francoske biblične arheološke šole v Jeruzalemu. Mu je pripravil, bi rekel, seznam, predlog predmetov, ki nekako pokrivajo vsa ključna obdobja, pa vse ključne, bi rekel, oblike in materiale. Te predmete torej v različnih starinarnicah z certifikati nakupil in potem leta 90 predal teološki knjižnici oziroma teološki fakulteti z namenom ustanovitve neke vrste morda mini muzeja, takrat so bili še drugi načrti za Andreanumom in tako naprej, se pravi zgradbo, kjer je bila nekoč teološka fakulteta, zato da bi se biblična znanost ali pa bomo rekli svetopismo lahko na nek poljuden, priljuben način približali ljudem. Namreč, se vemo vsi, a ne, če tako maham z eno debelo knjigo, ki rečemo svetopismo, po večini ljudi danes reklo, beh, me ne zanima, ne, a pa pravljice, pa tako. Eno zelo na nek način stereotipen odziv imamo. Zdaj, če pa na drugi strani pokažem en predmet, star, ne vem, 6000 let, bom pa hitro pritegnil pozornost, a ne? In okrog tega predmeta pa lahko dejansko recimo napletem zgodbo, tudi svetopisensko, če je seveda predmet iz tega obdobja in iz teh krajev, kjer se je svetopisenska pripoved pač v nekem času odvijala. Tako da od teh 99 predmetov recimo imamo največ in najbolje zastopane predmete, ki so iz gline, pravi glinene posode, lonce, različnih vrst namembnosti od čutar, posod, krožnikov in podobnega. Imamo tudi dva bazaltna možnarja za trenje začimb, to sta tudi najstarejša predmeta. Halkolitik, se pravi od danes nekje 6000 let nazaj, se pravi 6000 let stara predmeta. Imamo tudi nekaj primerov, recimo steklovine iz rimskega obdobja, tudi nekaj kovancev iz rimskega obdobja, imamo tudi recimo pogrebno masko, del pogrebne maske, lesene, se pravi sarkofaga iz področja Egipta. Potem zanimivi so pa tudi na koncu še pečatniki, se pravi danes bi rekli neke vrste žigi, ki so v tistem času pač izkazovali neko avtoriteto in podobno. Tako da predmeti so dokaj raznoliki, kot smo pa na nek način pri otvoritvi povedali, se pa tudi zavedamo, da po eni strani je ta zbirka edinstvena v Sloveniji. Se pravi, nikjer nobena institucija, nobena zbirka, noben muzej, noben posameznik ne hrani takšne količine bibličnih predmetov, bibličnih arheoloških predmetov, ali pa vsaj nima razstave ali pa muzeja kot takega posvečena Svetemu pismu. Tu pa tam se najde kak biblični predmet, ampak nikjer ne kot celota posvečen svetopisenski znanosti. Teda po tej plati smo torej posebni, nikjer druge se tega ni mogoče videti, ogledati, otipati. Po drugi strani se pa tudi zavedamo, da kljub temu, da smo na nek način edinstveni, vendarle ta zbirka ne vsebuje nekih, ne vem, slavnih, svetovno slavnih predmetov, kot so recimo bili, ne vem, en čas so je po Evropi romala ta Tutankamonova zlata maska, ne, ki se je cel svet poznal in je to res okrog enega predmeta celo dogajanje. Takih predmetov mi nimamo. Ne. Zato, ko smo se odločili za razstavo, ki je naslov od puščave do mize, smo na nek način morali bazirati na ne teh visokih hollywoodskih zgodbah, bitk, slavnih predmetov, dragocenih predmetov, ampak smo morali bazirati ali pa izhajati iz nekega konkretnega vsakdanjega v tem, kar pravzaprav ti predmeti govorijo, zakaj so bili dejansko uporabljeni. In ko smo gledali te predmete, smo videli, da večino predmetov, če bi jih morali postaviti v naravno okolje, bi bila to miza. Se pravi, predmeti, ki so namenjeni za uživanje hrane oziroma za vsakdanjo uporabo, kot je zajemanje vode, predelovanje hrane, spreminjanje, ne vem, zrn v prah in začimbe in podobno. Tako da smo potem kot nit, ki vodi celotno zbirko, predstavili torej hrano, odnos človeka, pa tudi svetega pisma do hrane in celo razstavo nekako razdelili na področja, na zgodovinska obdobja, kakor si sledijo te klasični svetopisanski zgodovini, se pravi od očakov, ki jih srečamo v prvi Mojzesovi knjigi, to so Abraham, Izak, Jakob, se pravi, bom tako dodal, z zgodovinskega, bi rekel, stališča. Se pravi, imamo, bi rekel, dva pogleda. Imamo en pogled, ki beremo lahko te zgodbe zgor kot verniki, ne vem, Abraham je rekel to, pa ne vem, njegove odločitve, ki so vplivale na, ne vem, vero in njegovih potomcev in tako naprej. Lahko pa na Abrahama gledamo recimo kot zgodovinarji, se pravi, v katerem času je živel, kaj se je takrat dogajalo. In mi vemo, zgodovinsko je pač nesporno dejstvo, da so v tistem času, se pravi v prelomu drugega tisočletja pred Kristusom, razna nomadska plemena, nomadska in polnomadska plemena iz azijskega področja stopala v rodovitni polmesec, katerega del je tudi pač Kanan, se pravi današnji Izrael, in iskala tam tisti svoj košček pod soncem, kot se reče, in ene od teh mnogih verjetno skupin, ki so tja iskala svojo pot in našla tudi svoj cilj, je bil nek Abraham, nek šejk, ki je vodil neko svojo skupino ljudi, nek daljni prednik Izraelcev. Se pravi, če ga pa zremo z tega zgodovinskega stališča, pa to postane oseba, ki jo lahko osvetlimo z arheološkimi dogajanji, izkopavanji iz tistega časa, in tako recimo lahko ob bok tega obdobja, recimo očaki, postavimo predmete iz naše zbirke, ki vemo, da so strokovno, znanstveno klasificirani oziroma datirani v tisto obdobje. Tako da mi seveda ne moremo trditi in tudi nikoli nismo trdili, recimo, če en predmet predstavljamo v obdobju očakov, da bi rekli, to je zdaj Abraham dejansko držal v rokih. A ne? Tega ne moremo trditi, tega nihče ne more trditi. Lahko pa rečemo, in to je gotovo, da ti predmeti odsevajo čas, tehnologijo, navade tistega obdobja, ko je Abraham živel. Iz tistega istega, torej lokacije, iste lokacije, se pravi Kanana, kjer se je pač tudi med drugim Abraham ustavljal in iskal svoj prostor za preživetje. Potem, brez da bi zdaj šel po podrobnosti vsakega obdobja, vodimo bralca oziroma ta, ki si ogleduje razstavo skozi ta klasična obdobja, se pravi, potem imamo egiptovsko epizodo, potem imamo vstop v obljubljeno deželo, obdobje sodnikov, se pravi, ko so še brez političnega obličja, potem snovanje monarhije, do tega, da monarhija razpade, do babilonskega izgnanstva in se do ene nenavadne veje judovstva, ki se pojavi tam okrog našega štetja in jo začnejo imenovati krščanstvo. Se pravi, do pojava krščanstva, judje, mislim, krščanstvo je v svojih izvorih, seveda, ne, odcepek judovstva. In predstavljamo tudi začetek torej krščanske dobe in potem njen razvoj in razširitev vse do tja, ko postane v bistvu že stvar države, se pravi uradna vera rimskega imperija. In tako tudi obiskovalca vodimo s predmeti, ki vsak recimo predmeti, ki ponazare določeno obdobje, jih je v knjižnici veliko več. Mi na naših panojih izpostavljamo za obdobje enega do dva, odvisno pač od panoja do panoja, kjer hočemo obiskovalcu res nazorno pokazati, da za predmetom, recimo na začetku zgodovine svetega pisma, očaki, če ta predmet pogledamo, stoji ena zelo preprosta tehnologija. Imamo preprost predmet, ki se vidi, da je ročno oblikovan, se pravi, prepoznavamo nepravilnosti, vidijo se gor prsni otisi, vidi se, se pravi, na nek način še primitivn pristop k obdelavi gline oziroma zemlje. Potem, če pa gremo vse do konca, do krščanstva, do rimskega imperija, do uradne razglasitve krščanstva kot pač uradne vere rimskega imperija, pa pokažemo recimo čisto drugačen, še vedno predmet iz gline, ampak en predmet, ki pa ima seveda popolnoma pravilne oblike, ker je že izdelan skoraj da obrtniško, industrijsko na vreteno, se pravi, ima pravilne oblike, pa na eni strani, se pravi, prej sem rekel en preprost predmet, kjer je dobesedno viden prstni vtis izdelovalca, ki je bil en preprost človek, ki je delal za svoje potrebe, do tega predmeta iz rimske tovarne v navednicah, ki je skoraj da serijski izdelek, na katerem pa imamo recimo že odtisnjene kristograme. Se pravi, to pa ne gre več, da bi nekdo, ker tega imamo v zgodovini tudi precej, da bi nekdo iz lastnega prepričanja, ne vem, vpraskal v nek kamen, križ, ker on pač verjame recimo v Jezusa, ampak gre to za, kako bi rekel, uradno kartušo, štempel, ki jo morajo in jo serijsko dodajo izdelkom, ki jih izdelujejo recimo vsaj v tistih industrijskih obratih, ki so bili last države oziroma imperija. Se pravi, predmet po eni strani vodi obiskovalca od tega, da vidi zelo preprosto ozadje in to odseva tudi zelo preprost predmet, nek glinen vrt, vrč nepravilnih oblik, do tega, ko imamo torej res ta fino izdelan predmet pravilnih oblik, ki pa že tudi kaže ne samo to, da je tehnologija na eni čist drugi višji stopni, tudi v zadju je religija že stvar pravzaprav države. Prej recimo imamo neko osebno prepričanje, neka osebna vraževerja, kar česar je vedno dovolj, na drugi strani, na koncu obdobja pa že pravzaprav neko stanje, ki odraža širšo sliko države, družbe, odnose družbe do vere in tako naprej. In to pravzaprav tudi, če se vrnem čisto iz shodišča, razstava se imenuje Od puščave do mize. Ideja je pa ravno ta, da bralca pripelje od puščave, ki simbolizira, prej smo rekli, predniki Izraelcev, a pa svetopisemskega ljudstva, so bili nomadi, polnomadi. In za njih dom niso na kup naloženi kamni, čemer mi rečemo hiša. Za njih so domovi šotori, ki jih razpnejo, pospravijo in prestavijo naprej. Se pravi, puščava je na nek način njihov dom. Se pravi, puščava na nek način, ta beseda simbolizira ta njihove nomadske, preproste začetke. Naslov pa se nadaljuje, od puščave do mize. Miza na drugi strani je pa že produkt stalno naseljene civilizacije. Nomadi nimajo vse ne tovrstnih miz, ki jih mi poznamo. In miza že simbolizira po eni strani višjo stopno neke tehnologije, tehnološkega razvoja, po drugi strani pa je miza zelo, zelo, zelo močan simbol, bi rekel, v kulturi, pa tudi v svetem pismu, ker je miza srečavanje z našimi bližnjimi. Zelo simpatična misel, ki smo jo tudi danes ob otvoritvi povedli, je ta, da odnos do hrane pravzaprav ne slika samo, bi rekel, nekega občutja mojih brbončic v smislu, danes se mi pa ne vem, lušta tega, jutri tega, ampak zelo preprosta zadeva, kot je hranjenje, govori veliko več. Recimo primer, prej sem dal primer, če se vprašamo, s kom jemo, s kom na vsak dani ravni jemo, se pravi, odštejemo službene sestanke, sedmine in take zadeve, ampak se pravi, v običajnem dnevu, s kom jemo, to je dejansko odgovor na vprašanje, kdo je moj bližnji. Se pravi, s kom obedujem, je na nek način odgovor na vprašanje, kdo je moj bližnji. In potem človek začne razmišljati in se mu, tako bi rekel, odstira. Vidimo, aha, poglej, v svetem pismu, zelo znani primeri, recimo Jezus gre jest, ali pa se družiti z grešniki, obolelimi in podobno. To je bilo takrat zelo čudno, se tudi vidi iz odziva farizejev v pismuku, se zgražajo, kaj neki delaš z njimi, veš, da so grešniki. On pa ravno zaradi tega, ker stopi k njim, sede za mizo k njim, hoče jim pokazati, ne samo teorija, pokazati, da jih sprejema kot sebe enake. Se pravi, sesti za mizo k nekom, z nekom pomeni imeti odnos. Tudi še danes rečemo, da se usede nekdo za pogajalsko mizo. Še danes rečemo, če grem še malo globlje, tisti, ki recimo hodijo k mašam, se kdaj reče, da se združimo pri oltarju oziroma pri oltarski mizi ali pri mizi. In vse zadnje, kaj srce sleherne maše ali pa obreda, lomljenje kruha in smo spet pri hrani. Tako da, ko človek nekako razmišlja in stopa nivo za nivo globlje, vidi, da hrana ni samo predmet, samo nek ločen predmet, ki je pač zaobjel, ki je bil prostor za, ne vem, košček kruha ali pa karkoli že, ampak odseva tudi eno družben status, človekov odnos do bližnjega, do narave, do hrane, do distribucije te hrane. In to je bila pravzaprav naša ideja, da bi bralca ne le ustavili na nek način, ali pa ja, ga zanima, wow, še nikoli ni videl, ne vem, predmetov iz Izraela, Egipta in podobno, ampak da mu ti predmeti tudi odstrejo eno notranjo dinamiko ali pa da ga pusti morda malo, da začne tudi razmišljati, ker vsaj pri meni, recimo, ko sem snoval to razstavo, so se mi potem čisto eni drugi luči začeli odstirati ali pa kazati pomen, tudi taki pregovori, ki jih vsi poznamo, kot je recimo, ne vem, ljubezen gre skozi želodec. Si tako, ja, ok, če pa se bi človek usedel pa razmišljal, kaj dejansko to pomeni. In se potem hitro prideš do tega, da ne vem, ti morda kdo ne zna na, bi rekel, psihološko pravilen način izraziti, ne vem, da te ima rad, da ti je naklonjen, ti bo pa so življenje, ne vem, morda zjutraj delal sendvič, a pa ti bo kuhal kosilo. In potem kar naenkrat se ti začne slikati, da ti pregovori in pa da ta hrana ali pa te babice, ki nas, ko gremo od njih na tovorijo, smo prej rekli, s paradajzom in fižolom in kruhom, da to ni samo ta sestavina ali pa ta predelek zvrta, ampak dejansko tudi veliko več, en odnos, pač recimo do vnuka, do okolice in tako naprej. Tako da ideja razstave je, da bi človeka popeljala od, bi rekel, arheologije, če bom tako rekel zelo preprosto in kratko, do sebe in do razmisleka o tem, kaj recimo lahko zelo preprost predmet, kot je krožnik star, ne vem, 3000 let, spregovori sodobnemu človeku. Pri razstavi oziroma pri nastanku razstave moramo morda malo razgrniti saj imena, saj jih je bilo več, ki so sodelovali. Prav je, da omenimo seveda najprej očeta te zbirke, to, ki sicer pri tej razstavi ni sodeloval v smislu nastajanja, je pa bil obveščen in je tudi, bi rekel, požegnal, ker je bil zelo vesel, da je končno, bi rekel, po desetletjih počivanja v depoju ogledala luč sveta, da so ljudje lahko to videli, če mora bila tudi namenjena. To je akademik dr. Jože Kraševec, ki je te predmete zbral in tudi izročil teološki knjižnici, teološke fakultete. V tej zgodbi potem nastopi zelo pomembno vlogo tudi bivša vodja knjižnice gospa Fanika Vrečko, ki je dolga leta skrbela za to zbirko, tudi vodila eno nastanek ene monografije, pa tudi je koordinirala delo dveh arheologov. To sta Aleksandre Nestorovič in Andreja Preložnika, ki sta, zdaj le v glavi, nimam točne letnice, ampak kar nekaj let nazaj, prva, ki sta sploh sistematično te predmete, bi rekla, strokovno popisala, naredila, bi rekel, inventarni katalog, primerjala z obstoječo literaturo in tako naprej. To je bila, bi rekel, recimo druga faza. V tretji fazi pa je potem nova vodja knjižnice, gospa Lea Borovnjak, potem sem se priključil tudi jaz kot avtor razstave, pa že prej omenjeni spet Aleksandar Nestorovič, Andrej Preložnik in skupaj seveda z ključnim partnerjem, s katerimi smo imeli že mnogo lepih projektov za sinagogo Maribor, se odločili, da to razstavo pripravimo, tako da sta potem, da je v razstavo oziroma osnovanje seveda vstopil tudi direktor sinagoge, gospod Boris Hajdenjak. Nič pa ne bi bilo mogoče brez tudi izjemnih sodelavcev, ki so poskrbeli recimo za fotografije. To je Tomo Jeseničnik, ki je naredil res vrhunske kataloške fotografije. In pa seveda za to, kar oči kupujejo, mora pa tudi nekdo pridno sedeti za računalnikom in oblikovati kataloge, panoje, vabila. To pa je bil Robert Rošker, druga oblika je njegova firma.
1: Slišali ste prispevek o razstavi Od puščave do mize, ki jo je zasnoval doktor Samo Skalovnik. Gostovanje edinstvene arheološke zbirke na gradu Negova je del širšega vseslovenskega programa ob evropskih dnevih judovske kulturne dediščine 2026. Vabljeni k ogledu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Tako, cenjene in cenjeni, bliža se nam polno 14. in s tem tudi poročila naših kolegic in kolegov iz dunajskega uredništva ORF. Povedali nam bodo, kaj se vse dogaja po tem našem edinem planetu na današnji dan, 20. septembra. Na to pa vas čaka še cela ura natrpana z zanimivim prispevkom in dobro glasbo. Predlagam, da ne spreminjate valovne dolžine na radijskem sprejemniku, tako da se spet slišimo čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. Danes pa bo druga polovička oddaje čisto v znamenju Evrope. Namreč bomo slišali oddajo Viv l'Europe iz skupne radijske mreže Euronet Plus. O čem bo danes tekla beseda, pa vam povem tik po naslednji pesmi.

ko bodo grob obiskali mi pionirji, mladinci, vojaki, ki z grobimi zvezdami sreče nevestine sanje teptajo. Te prosim, da spomni se name, ne na nje. Vsaj s pomočjo kakšne žalostne, malo daljše in malo bolj debele sveče.

No, to je bil Zohan Pajdin s pesmijo Pod pohaščeno titoko na radiju Agoha. Zdaj pa kot obljubljeno pogled na današnjo evropsko temo. Nepremičninski trg po vsej Evropi podira rekorde, najemnine pa tisoče družin potiskajo na rob revščine. A štajerska prestolnica dokazuje, da obstaja drugačna pot. Gradec je pod vodstvom županje Elke Kar razvil model stanovanske politike, ki danes velja za enega vodilnih evropskih primerov dobre prakse. Več o modelu v oddaji Vive l'Europe tik po naslednjem glasbenem predahu.

Kaj jaz bil sem mlad, bilo lepo je na vasi. Takrat se živjelo je, no be tako, bel počasi. Zvečer smo šli pobi, popam zapet. Če ne bi pit vino, a na jahrat tršet.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dagi in dagi, pred koncem današnje oddaje še eno povabilo na gledališko predstavo. V petek, 25. septembra ob 19:30 bo v kulturnem domu Kunst v Žitari vasi v sklopu Trtovanja nastopila gledališka skupina Teater Srce 2 svojo gledališko predstavo Budni. Predstava govori o algoritmih, neprespanih nočeh in vplivih socialnih medijev na duševno zdravje naše mladine. Vabljeni torej na perečo predstavo Budni, ki se bo odvila v petek 25. septembra ob 19:30 v kulturnem domu Kunst v Žitari vasi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, bliža se nam polna 15. ura in s tem tudi konec današnje oddaje Agora Divan. Čeprav bodo čez naslednje 3 ure z vami kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega spoheda ORF, se program Agoraja še zdavne ni zaključil za danes. Ob 18. se prične večerni program, ki ga oblikujejo svobodne sodelavke in sodelavci našega radija. Danes pa bi izpostavil oddajo za vse ljubitelje filmov The Watchmen. Večina filmskih oddaj govori o filmih, ki so ravno prišli ali pa kmalu pridejo v kino in dajejo kratek opis ali kritiko le teh filmih. The Watchmen je pogovorna oddaja, ki jo ustvarjajo filmski navdušenci za filmske navdušenke in navdušence. V sproščeni atmosferi vam bodo predstavili novosti iz filmskega sveta, kateri filmi so ravnokar prispeli na veliko platno, kaj kmalu pride in kaj si mislijo o vseh teh filmih. Na sporedu danes ob 22. uri. S tem pa se Dorijan Krištof od vas poslovim, hvala lepa za vašo pozornost in seveda uživajte.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Prav lepo pozdravljeni. Ta način reševanja finančne krize postavljam pod vprašaj. Mi je v pogovoru omenil gospodarski strokovnjak. S to trditvijo je dal pobudo za današnji kotiček. Začenja dr. France Verbind in nadaljuje. Staviti, postaviti, postavljati pod vprašaj je besedna zveza po tujem zgledu. Po slovensko rečemo v takih primerih dvomiti o kom ali o čem, imeti pomisleke o kom ali o čem, imeti pomisleke glede koga ali česa. Zato bi se strokovnjakov stavek glasil mnogo lepše, na primer, glede tega načina reševanja finančne krize imam pomisleke. Ob tej priložnosti se lahko spomnimo, da predlogov, trditev, vprašanj, zahtev prav tako ne postavljamo, ampak kar predlagamo, trdimo, vprašujemo, zahtevamo. Cene, norme, pravila, roke, termine določamo, predpisujemo, ne postavljamo. V športu naj bi rekorde dosegali, ne postavljali. In kdor hoče postaviti svojega moža, naj se rajši izkaže ali uveljavi.

0: Moje radio. Glasba za nas.
1: Kam le čas beži?
2: Narodna iz 60-ih.
1: Kam se mu mudi? Leto za letom gre. Hitro tak mi.
2: To je narodna zabavna iz 80-ih.

0: domača glasba. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Za me, za te, za nas.
2: Ja, in domačo glasbo ste lahko slišali že od 3 naprej, zdaj pa bo ura že domala 4 in bomo sklenili tudi to glasbeno oddajo. Vabljeni pa vsekakor, da ostanete na tem valu, kajti tudi v nadaljnih 2 urah bo še pestro in zanimivo.
3: Jaz pojdem pa v rute, spomin tam leži, pa stopim v libuče, kjer žito zori. Med uršlo in peco se pesem gvasi, štu dom je koroških veselih ljudi. So koj 3 besede za ta čuden kraj, Bog ohrani tebe,

Brkinski trio je bil to, zanimiva pesma, zanimiv sestav s pesmijo Malo pretiravaš, so se nama predstavili ti člani te skupine. Ja, ne bom nič pretiraval, če rečem tudi danes, bo še popoldne v radiju zelo pestro, kajti marsikaj zanimivega boste slišali. No, tako bomo danes še enkrat osvetlili tudi dogodek, ki je bil danes dopoldne v Celovcu, ko je recimo bila na sporedu zahvaljena maša s patrom Jožetom Anadolškom, ki bo odpotoval v Etiopijo. Ja, in nekaj o tej maši in kako se je tam dogajalo, to boste lahko še slišali že v nadaljevanju. Ja, in ker se je tudi na Koroškem in na Štajerskem začela spet šola, ker je spet se začel pouk, pa začenemo tudi serijo štajerskih portretov. To bo moč slišati prav tako še danes v tej prvi uri, oziroma v drugi uri tega današnjega popoldanskega druženja. Potem točno ob petih, čez dobro uro, bodo seveda na vrsti poročila in potem tudi žurnal kolegic in kolegov radija Kjanten Koroškega deželnega radija. V zadnji uri do 18. ure pa se bomo med drugima podali v okolico Velikovec in danes ste lahko recimo že tudi videli v televizijski oddaji Dobar dan Koroška. Televizijski prispevek o posebni delavnici, recimo tako, o pozijo, kako recimo tudi kipari izdelujejo umetnine iz velikih skal in kamnov. Ja, in zvočno se bomo še enkrat podali tja in izvedeli še morda to ali drugo zanimivost. Ja, in danes je seveda nedelja, spet tudi čas za tako imenovani lovski kotiček. Ja, med tem pa bo seveda tudi še mnogo dobre glasbe, tako da bo ja, čas kar hitro minil, tako se upam tudi trditi. Upam se trditi in lahko pa pojasnim, da je ura med tem že 4 in pa 15 minut in bomo prisluhnili pesmi Tam, kjer sem doma, v izvedbi mešanega pevskega zbora Danica iz Šentprimoža.

0: Podjunski trio je bil to s pesmijo Tam pod peco sem doma. Ja, in kot obljubljeno pa se zdaj podajemo na pot in se ustavimo kar tu v Celovcu. Salezijanci že se desetletja pomagajo ljudem v hudih stiskah v Angoli in Etiopiji. Pater Jože Andoljšek je s pomočjo dijakov Zvezdne gimnazije in Zvezdne realne gimnazije za Slovence v Celovcu zbral že krepko čez milijon evrov in s tem pomagal pol milijonu ljudem. Salezijanec Jože Andoljšek se je prvič srečal z Etiopijo leta 1984, ko je vladala huda suša in je zaradi podhranjenosti umrlo milijon ljudi, večinoma otrok. Danes je bila v cirki svetega Igrirja v Celovcu zahvalna maša z Jožetom Andoljškom, ki je dolga leta z veliko vnemo in ljubeznjo vodil tudi slovensko faro v Celovcu in zdaj odhaja na misijon prav v Etiopijo. Maše se je udeležila velika množica vernikov, ki so se prišli posloviti od priljubljenega duhovnika. Pot pa je danes vodila v Celovec tudi sorodnike iz Slovenije. Nečakinja Eva pa je stricu ob koncu maše dala na pot naslednje misli.
1: Nazadnje, ko si nas obiskal, si rekel, kako močno pogrešaš svojega očeta. Morda je prav zato v tebi toliko posebnega občutka za ljudi, ki potrebujejo očeta. Oporo, varnost in bližino. Morda boš med otroki v Etiopiji našel tudi kakšnega, ki bo v tebi začutil nekaj očetovskega. Nekoga, ki bo potreboval samo topel pogled, prijazno besedo ali občutek, da je nekomu pomemben. In morda bo takrat, ko boš stal med njimi, tudi tvoj ata Tonče na nek način blizu tebi. Ne v telesni navzočnosti, ki jo tako pogrešaš, ampak v spominu, ljubezni in vsem dobrem, kar je pustil v tvojem srcu. Človek nikoli zares ne izgubi tistih, ki jih je imel rod. Njihova ljubezen ostane v nas in se lahko nadaljuje skozi naša dejanja. Zato si želimo, da bi tudi ti v Etiopiji čutil, da nisi sam. Naj te spremlja Božji blagoslov, naj te vrnuje na vseh poteh. Naj ti Bog da moč takrat, ko bo težko, potrpežljivost takrat, ko ne bo šlo vse po načrtih, in mir takrat, ko boš videl stiske, ki jih ne boš mogel rešiti. Naj ti da modrost, da boš znal pomagati tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. In predvsem naj ti da odprto srce, takšno kot ga že imaš, za otroke, za mame in za vse ljudi, katerim te pošilja.
0: Ja, vidno ganjen je bil Jože Andoljšek ob številnih besedah zahvale ljudi, ki so ga v zadnjih desetletjih spoznali na Koroškem. Ob slovesu pa je dejal...
2: Ja se tudi bi težko izrazil to, kar čuti moje srce in lehvaležnost za vse. Tudi za to prekojeno pot in pa za to sveto mašo. Posebno pesačo hvala vam, pevci, glasbeniki in vsi, ki ste prišli. Kot vem, da šele sedaj nadaljujete nekateri pot na dopust, da ste prišli iz Slovenije, da najprej smo skupaj pri sveti maši in se zahvalimo za vse, kar smo skupnega lepega naredili. In nadaljujete nekateri pot na dopust, da ste prišli iz Slovenije, da najprej smo skupaj pri sveti maši in se zahvalimo.

0: в мисли и по молитви. На концу би вам рад поделил благослов, кега я поделил велико крат Свети Ручишек, посебно такрат, ко со се негови се братя отправляли на пот.
1: Je med drugim dejal Jože Andoljšek ob koncu zahvalne maše, ki se je udeležila tudi kolegica Aleksandra Prastar. Ja, desetletja dolgo je Jože Andoljšek poučeval na slovenski gimnaziji verouk, vzgajal mlade in vodil slovensko faro v Celovcu ter maševal za Slovence tudi v špitalu ob Travi. Zdaj pa, kot rekoč, odhaja v Etiopijo, vendar tokrat ne samo za nekaj tednov, temveč za kar celo leto. Mi pa zdaj spet, ko je ura 16 in 27 minut naprej z glasbo, Dolenska Vigret je skupina, ki bo zdaj se predstavila s pesmijo Vino in harmonika.

Točno ob pol petih varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ceste na Koroškem in Južnem Štajerskem so v glavnem normalno prevozne, opozorilo pa za vse, ki ste recimo na A10 turski avtocesti proti Salzburgu, je pri priključku Beljako-Sojsko jezero zastoj pred gradbiščem. Tam boste potrebovali približno 20 minut več. Na Južni avtocesti A2 proti Dunaju pa je med počivališčem Pak in pa predor Herzogberg tunel na območju gradbišča približno 10 minut zamude. Po ostalih cestah, tako na Koroškem kot Južnem Štajerskem, pa je vse v najboljšem redu, tako da vam želim srečno in varno vožnjo.

0: Ansambl Rosa je bil to in 20 minut pred 5 uro pa je čas, da začenjamo s prvim vstopom v serijo s portreti štajerskih Slovencev in ljudi, ki so se zauzemali in se zauzemajo za slovensko narodno skupnost na avstrijskem Štajerskem. Slišali boste predstavitev Andreasa Untervegarja, kolega slovenskega uredništva ORF v Gracu Simon Ošlak Gerasimov, vam bo predstavil izdajatelja najbolj ugledne garaške literarne revije Manuskripte, ki je odraščal dvojezično in se tudi v slovenskem jeziku bori za večjo kulturno raznolikost na Štajerskem.
1: Pisatelj, pesnik in izdajatelj Andreas Unterweger se je rodil leta 1978 v Gracu. Slovenska mama in babica sta ga naučili slovenščine. V štajerski prestolnici je študiral germanistiko in francoščino s študijskim bivanjem v Franciji. Odkar je za svoje delo dobil nagrado ugledne literarne revije Manuskripte, je tam tudi bil zaposlen kot soizdajatelj po smrti ustanovitelja Alfreda Kolariča od leta 2020 pa Andreas Unterweger sam vodi izdajateljske posle. Revija Manuskripte je tradicionalno močno povezana s slovensko literaturo, kar nadaljuje tudi Andreas. Revija je pred nedavnim izdala odmevno satirično pesem Untervegerja, ki jo je napisal s pisateljem Maksom Höflerjem. Gre za lirično kritiko aktualne deželne kulturne politike, ki jo avtorja ironično imenujeta Fsepunk, po slovensko pepizacija. Besedilo je v slovenščino za nastop pri Pavlovi hiši prevedel graško-slovenski prevajalec Sebastian Valher.
2: Max in jaz sva brala tekst prvič začetek augusta v Pavlovi hiši v okviru festivala Hochsommer, ki je tudi festival med Štajerskem, Gradiščanskem in Slovenijo. Besedilo prikazuje na zabaven način, kaj se dogaja na Štajerskem. To je ta razvoj, da je ljudska kultura zmeraj bolj pomembna za vlado, za novo deželno vlado. In ta, kako se reče, visoka kultura, zato pa manjka podpora. To je strategija vlade. Ja, to se tudi lahko bere v programu od stranke FPÖ, kulturni program. Mi smo napisali ta tekst v februaru, v marcu, ker je naš deželni glavar povedal, da bo novi festival za ljudsko kulturo Jozefi Tage, torej večdnevno Jožefovo, en dan ni zadost, več dni, in je rekel, to je direktni citat, in to je zgolj začetek. Ja.
1: Pesem I Feel Pep, ki je izšla v številki 251 graške literarne revije Manuskripte, opisuje tako imenovano pepizacijo Štajerske. Kaj pravzaprav sploh je ta pepizacija?
2: Ja, ta pepizacija, to je hecna beseda, ampak je nevarni fenomen. Graz 70 let nazaj je bilo že zmeraj nacistično mesto, pravzaprav tudi pod druge svetovne vojne. In to se je spremenilo skozi kulture, ja, skozi recimo Forum Stadtpark, Pol Revija Manuskripte z Alfredom Koleričem ali tudi z Štajerša Herbst festivalom. Zdaj ta pepizacija hoče čas spremeniti spet, da bi čas šel nazaj v ta leta. Zato je to zelo nevarno. In se vidi, ko manjka denarja za kulturo zdaj, pa pravzaprav vlada noči podpirati te kulture.
0: To je bil torej prvi del tega današnjega štajerskega portreta, no po dveh pesmih, potem pa sledi še drugi del.

0: Nino Robič s pesmijo Zemlja pleše, no pa prisluhnemo še drugemu delu današnjega portreta, v katerem predstavljamo dvojezičnega graškega pisatelja Andreasa Untervegarja. V tem drugem delu boste izvedeli več o aktualnem evropskem projektu literarne revije Manuskripte Slovenijo in o reakcijah na odmevno pesnitev I Feel Pep, ki jo je pred nedavnim objavil s pisateljem Maksom Höflerjem tudi v slovenščini.
1: Je pa da
2: satirično-kritična pesem o pepizaciji, po nemško Verzepung, štajerske kulturne politike, ki jo je Andreas Untervegar objavil v reviji Manuskripte, je sprožila veliko reakcij v politiki in v medijih.
3: Gospod ODFP nam je povedal, da naš tekst zmanjšuje vrednost celega dela štajerske vlade. In to samo z eno pesmijo. In se vidi, da so pesmi zelo nevarne za vlade. Malo je hecno, ampak tudi nam da upanje, ko se vidi, da to, kar naredimo, je pomembno. To je šlo, v marcu in smo brali, 5 vrstic v oddaji Kulturmontag. Je bil članek tudi v Standardu, časopisu online. In ljudi so komentirali, 500 komentarjev, pa vsi so bili pozitivni, ali 498 od 500, ja. In to je, za Standard, ni navadno. Ja. In ljudi so se igrali z besedami, tako kot mi. Ja. In mislim, da je to važno tudi za politično angažirano literaturo, da ni teorija, ne jamramo, ja. Je zabavno. In potem pa ljudi zastopijo, kaj se dogaja.
2: Graška literarna revija Manuskripte je aktualno vključena v projekt Evropske unije sklada Interreg, pri katerem izpostavljajo kulturo kot ključni faktor pri socialnem in gospodarskem razvoju v obmejnem območju. Na koncu projekta naj bi tudi šla dvojezična antologija avtorjev z obeh strani meje.
4: V gradu Rečov trenutno poteka projekt EU Interreg, v okviru katerega bo med drugim tudi nastala antologija poezije, v kateri bodo združeni pesniki in pesnice iz avstrijske Štajerske, iz Gradiščanske in iz Slovenije. Ta antologija bo izdana pri reviji Manuskripte. Mi delamo kot založba za ta projekt pravzaprav. Drugi partneri programa Interreg so pa Panonska vas iz Slovenije, grad Borl tudi iz Slovenije in center OHO v Gradiščanski. Besedila bodo spremljale likovne umetnine iz teh regij. Julija je že potekalo prvo srečanje. Za Avstrijo sodelujejo med drugim Florian Dietmeier in Aleksander Michevc, Julija Knas in Anna Neuwirth in s Slovenijo med drugim znani mladi pesnik Lukas Debeljak, ki izhaja znane pesniške družine in je že objavljal v Manuskripte, ali pa tudi Meta Blakšič iz Maribora, ona bo publicirala v Manuskripte, in tudi Natalija Milovanovič. Moto celega projekta je mir, antologija bo pa izšla leta 2027.
2: Literarno revijo Manuskripte, ki jo izdaja dvojezični avtor Andreas Untervegar, lahko naročite preko spletne strani manuskripte.at. Naslednje srečanje evropskega projekta Kultura brez meja pa bo 1. oktobra v graščini Rechov pri Lipnici.
0: Je v današnjem štajerskem portretu poročal kolega slovenskega uredništva ORF v Gradcu Simon Ošlak Gerasimov. Ja, z venčkom domačih v izvedbi kvinteta Bratov Smrtnik pa bo izvedena tudi zdaj ta druga popoldanska ura. Zdaj se pa spet slišimo po informativnem delu ob 17 in nekaj minut.

0: Начина. Не може кега пелска кега збора билка со нам запели песм Јухе појдам у шкуфече. Ја из шкуфеч па се бомо здај подали у подјуно в ближино Великовца. Же у данашни телевизијски оддај Добатан Корошка сте мед другим видели приспевек о кипарскем симпозију за камну при Великовцу. Там кипари из великих скал камнолома Модре изделује занимиве уметнине. Подјетије дае сицер приложност кипарем за устварене туди в нихамем камнолому в Крансталу. Меднародни кипарски симпози je tam bil to poletje na sporedu že 58-tič in je posebej priljubljen zaradi marmorja. Razmeroma mlad simpozij je v Zakamnu, ta pa je manjši in ne zaradi geografske bližine kamnolomna tudi bolj domač. Nastal pa je predvsem zaradi prijateljskih vezi, je Marici Kuše povedala šefica podjetja Modre Bernardka Modre Kassel.
1: Pred nekaj leti se na nas vrnil Helmut Mahama, ko to organizira. Že nekaj let tudi delajo kipari, umetniki v Krastalu, ta imamo tudi en kamnolom. In zdaj, ker tu, on živi tukaj v bližini, Šmareti, pri Velikovcu, se pa vrnil na nas, če bi lahko tudi tu pri nas delali v kamnolomu. Mi imamo tukaj pri nas, pri kamnolomu, en lep vrt kamnov, smo ga imenovali, da vedno obstaja. In tam lahko umetniki delajo in tudi se vedno veselijo, če ljudi pridejo mimo, da spremljajo njihovo delo, pa kako se razvije njihovo delo, lahko gledajo pa pridejo, pa se pogovarjajo z njim.
2: Pa morajo umetniki, kipari, kaj plačati, če delajo v vašem kamnolomu, ali tukaj zdaj v Velikovcu ali pa v Krastalu?
1: Pri nas tukaj ne, tudi dobijo material na razpolago, mi že gledamo na nje, da so tudi dobro oskrbljeni.
2: Koliko teh skulptur, ki tukaj nastane vsako leto v vašem kamnolomu pri Velikovcu, pa tudi v Krastalu, pa stoji v vašem privatnem domačem vrtu? Koliko želje pa še je, da si skulpture iz marmorja ali pa iz drugih kamnov postavite tudi še doma, če so kamni vaši vsakodnevni spremljevalci?
1: Kamen pa naravni material je vedno nekaj zelo posebnega, pa tudi če ni kamen obdelan, ima svoj čar. Živimo z tem materialom, z naravnim materialom in zato je seveda za nas tukaj posebnega in tudi če se ve, kakšne zamisli so za tem, pa kakšno težko delo je tudi pri tem, je že zelo lepo. Ja.
0: Je pojasnila Bernardka Modre Kassel, vodja šefica podjetja Modre. No in če se recimo odpeljete z Velikovca v smeri proti Mostiču oziroma obratno, tam pridete vsekakor mimo tega velikega kamnoloma, kjer je tudi že navedeni vrt kamnov, kjer si je mogoče ogledati tudi že umetnine, ki so nastale že v prejšnjih simpozijah. Na nekaj več o tem simpoziju pa boste slišali še po nadaljnjih pesmih.

0: pesem gora v izvedbi ansambla Zupanija. Če vas zanima, kako iz skale nastane skulptura, potem imate še do 26. septembra priložnost, da gledate kiparjem pri delu čez ramo. Pri kamnolomu za kamen v srednjih Trušnjah, najdaleč od Velikovca, je namreč simpozij kamnoseškega kiparstva. Zainteresirani lahko vsak dan, seveda razen ob dežju, med približno 9:30 dopoldne pa do 5:00 popoldne obiščejo umetnike, jih opazujejo pri delu in se z njimi pogovarjajo. Simpozij v parku kamnov pri kamnolomu podjetja Modre organizira umetnik Helmut Mahamar, ki živi v Šmarjeti pri Velikovcu in je tesno povezan z družino Modre. Letos je k sodelovanju privabil tudi kiparja Boštjana Kavčiča iz Slovenije, ki se prvič udeležuje tega simpozija v Zakamnu.
1: S Helmutom so se spoznala v Kopru pred leti. Odkrivam tu pač nove materiale, nove kamne. Moram pa reči, da že odprej poznam marmor, kristal marmor, tako da mi je ta zelo všeč in tudi zdaj imam priložnost narediti skulpturo iz malo večjega tega materiala. Všeč mi je predvsem zato, ker ima velike kristale, tako pač čudovit kamen. No.
2: Kako pomembna pa je skupinska dinamika? So ustvarjate tukaj še s 4 drugimi kolegi kiparji, pa tudi ena kiparka je med vami. Pride do izmenjave izkušenj ali inspiracij?
1: Zdaj smo na začetku simpozija, tako da se še vedno, mislim, vsaj jaz še malo tipam, vse skupaj spoznavam, zame je to novo.

0: Nova pokrajina in ja, meni je vsekakor zanimivo, še predvsem zato, ker sem bil začetek avgusta v Bosni, pa sem bil na enem simpoziju v Ljubljani, blizu Ljubljane, in zdaj sem prišel sem in na teh par 100 km je zelo taka, bom rekel, različna dinamika, marsikaj se doživi, no.
1: Delo je verjetno tudi fizično zelo naporno, preden nastane to, kar naj bi na koncu bilo.
0: Ja, moram reči, da smo tukaj zdaj že malo bolj starejši mački, no, tako da ne bomo dali energije že prvi dan vse od sebe. Mislim, da bomo brez problema lahko cel simpozij pač delovali v polni moči. Vsi pač uporabljamo zaščitna sredstva, maske, očala. Tako da tudi glasno je, zato se uporablja glušnike, in mislim, da je prvo zdravje, potem pa vse ostalo.
1: Kaj pa je za vas potem merodajno, da rečete, zdaj je pa skulptura gotova, tako paše?
0: Jaz imam eno takem poseben, bom rekel, odnos do kamna in se toliko časa pogovarjam s kamna, dokler ne začutim, da zadiha. In potem nastane kot neko novo bitje in jaz ga imenujem organizem, tako da tukaj bo zdaj tak, ki nastaja, je organizem številka 141.
1: Se pravi, 140 ste jih že oživili.
0: Ja, to je taka ena taka daljša serija, ki nastaja od leta 2002. Eni so manjši, eni so pa lahko tudi zelo veliki, tudi 20 tonski so obstajajo.
2: Je v pogovoru z Marico Kušej dejal kipar Boštjan Kavčič iz Slovenije, ki se je letos prvič udeležuje kiparskega simpozija v Zakamnu. Ja, in to ste seveda lahko videli tudi danes, kot že navedeno v televizijski oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Če pa ste slučajno zamudili to oddajo, potem seveda si jo lahko tudi ogledate na spletnih povezavah, med drugim tudi na spletni povezavi slovenskega sporeda urf.slovenci.urf.at, kjer pod okencem televizija najdete tudi vsebino tokratne in pa še tudi zadnjih televizijskih oddaj. Toliko k temu, zdaj pa je spet čas za glasbo. Skupina Pop Design.

Nika Zorjan je bila to. Ura je 17:41 in ob tem času je v nedeljskem radijskem sporedu čas za...

0: Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: Ja, čas je torej za lovski kotiček. In v tem lovskem kotičku slovenskega sporeda ORF bomo danes pregovorili o upravljanju z divjadjo, zlasti jelenjadjo. Nemalo lovcev pripoveduje, da je čedalje manj jelenjadi in srnjadi v revirju. Zaradi hitro naraščajoče populacije jelenjadi so pristojne oblasti lani uvedle nove smernice, po kateri je oduzem jelena pogojena s predhodnim odstrelom določenega števila košut in telet. Torej, lovci morajo najprej ustreliti določeno število samic, preden lahko ustrelijo trofejnega jelena. Lovec, gozdar, kmet in politik Franc Jožef Smrtnik iz Kort meni, da je to le eden izmed razlogov za upad številčnosti jelena.
2: S Helmutom so se spoznala v Kopru pred letom.
3: Jaz sem naredil ilovski spit leta 1981 in reči, da je tedaj bilo res ogromno divjadi, predvsem srnjadi. Seveda v zadnjih letih se je jelenjad še bolj naselila in več je postalo, ampak dejstvo pa je, da se je v zadnjih letih tudi ogromno odstrelilo, kajti imamo nove smernice za odstrel. In seveda, če gledamo, mi smo začeli loviti, da je bilo res red A pok, ki mora biti star 5 let plus, se pravi, potem bil 2B pok, potem je bil 3, samo tak gumbar. In seveda to se vse opustilo in zdaj je pri srnjadi tako, da se prestrelja, tako kot vse, kar se vidi. In seveda, kdo je kmet in ki ima z divjadjo ali živaljo za opraviti, pa ve, da tudi pri srnjadi in jelenjadi rabiš strukturo, rabiš kot v družinah, v prebivalstvu, starejše, mlajše, srednje, vse. In če ta struktura ne drži in ne štima, potem se pa seveda tudi veliko kaj polomi in tudi pri nas opazimo, da je srnjadi ogromno manj, kot jih je bilo pred 20-30 leti. Tedaj smo v igredi junija šli na lov, ker se je lov šele začel 1. junijem in je na eni pistoti pri nas, če tam 10 komadov ni bilo, oče rekel, to je pa mal. Se pravi, danes pa če greš, pa če enega vidiš, je pa že veliko. Se pravi, to je velika razlika. Seveda pravi se, da je jelenjad to pregnala. Jaz mislim, da temu ni tako. Tudi krmljenje se je opustilo v velikih loviščih. Prej so vsi krmili in veliko faktorov je. In seveda en faktor je pa tudi seveda ta, da tudi lovci zelo znemirajamo skozi to, da imamo pritisk in se veliko odstreli in divjad se je tam to navadila in je postala bolj previdna, bolj v gozdovih, v gostih, gošah in je res težje vidna, je pa tudi sigurno manj jelenjadi tako, da se strelja 1-3 ali 1-5, se pravi, za enega jelena moš odstreliti 3 ali 5 košut ali telic. Seveda to je ogromno in v zadnjih letih se je ta plan izvršil in zdaj pa že opažamo, da gre nazaj. Za mene kot lovca je to škoda, ker lov je neka strast, nekaj pomembnega. Za gozdare je pa to veselje, ker rečejo, gost se potem opomore in boljše raste, kar tudi ne drži vedno, ker mislim, če imaš dobre strukture, če imaš to vse popravljeno, tudi ena stara koza naredi red v revirju, mlade nered, se pravi, potem imaš tudi pri škodah manj škode, če bi imel prave strukture.
4: Ta povečan odstrel so utemeljevali z veliko škodo v gozdu, saj jelenjad trga skorjo. Ste sami posestnik gozda, imate kar zdravo populacijo jelenjadi, ali imate kaj škode v vaših gozdovih?
3: Sem ponosen, da imam krmišče, ki ga skupno opravljamo za jelenjad in seveda tudi v potoku kota so dva krmišča, kar je pomembno in skozi to, da se res redno krmi potem po zimi, ko je težek čas za divjad, potem pridejo in so tam in če imajo mir in če tam jih ne vznemirjaš, so zelo radodarni in imajo samo malen prostor in jaz mam reči, kot gozdar imam zelo, zelo malo škode, skoraj nič, manj kot prej, ko se ni lahko krmilo in seveda je to en velik pozitiven aspekt. Seveda je pa diskuzija vedno, po moje so krmišča zelo važna, ampak se mora prav opravljati. Se pravi, krmišča mora res biti, tam se ne sme nikoli kaj streljati, ne sme biti kakšen nemira In da jadmo v tem področju imeti totalen mir. To pa 365 dni, se pravi, tudi zdaj, v tem času se naj v območju, tam, ko je bliz krmišča, ki ne streljalo, ker to se divjad zapomni in potem ima že probleme.
1: Tako lovec, gozdar, kmet in politik Franc Jožef Smrtnik o številnih dejavnikih, ki vplivajo na upad staleža, jelenjadi in srnjadi. Z izkušenim lovcem in lastnikom zasebnega lovišča v Kortah je govoril Aleksandar Mak. Smo v času ruka jelena, za mnoge lovce najbolj fascinantnem času lovskega leta. To pa bo tema tudi prihodno nedeljo v lovskem kotičku slovenskega sporeda ORF. Ja, kaj pa še na lovski kotiček? Tudi pesem o lovcu.

Pev Kein, pevci mešanega pevskega zbora pod Juna so bili to z posebno različico, sicer znane pesmi Ob bristem potoku je mlin. No in s to pesmijo smo domala tudi že prispeli do konca današnje radijske oddaje. Oziroma hkrati tudi radijskega popovdneva in s tem bomo sklenili tudi današnjo radijsko pot slovenskega sporeda ORF. Jutri, zjutraj bo potem od 6. ure z vami kolega Miran Kelih, ki vas bo popeljal v novo jutro delovnega tedna. Dominik Hudl pa se zahvaljujem za vašo pozornost v upanju, da sem vam danes to nedeljsko popovdne ob lepem vremenu in seveda tudi številnih prireditev, ki jih je bilo moč obiskati ta konec tedna, še olepšal morda ta popovdan in pa nasplošno tudi počutje. Do prihodneč pa želim še lep in prijeten večer. Lepo se imejte. Srečno.

0: mountains to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Na sporedu je oddaja Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdravljam tudi poslušalke in poslušalce Radija Agora, ki povzema oddajo Samotni potnik. Odvrtel se je instrumental z naslovom A Naslov Passing Through a Ghost Town, ki ga je posnel ameriški kitarist Chuck Johnson. Nocoj bomo poslušali izbor pesmi različnih izvajalcev iz sedme plošče opusa Imaginational Anthem kalifornijske založbe Tompkins Square. Kompilacijo, ki je izšla leta 2015, je kuriral nam dobro znani teksaški kitarist Hayden Pedigo. Plošča, na katero so po večini umeščeni izvajalci iz Združenih držav Amerike, ponuja pregled še vedno aktualnih, sodobnih soloakustičnih kitaristov, predstavnikov glasbenega sloga American Primitive. Najprej bomo poslušali kompozicijo z naslovom Something or Oil Paintings, ki jo je odigral Christoph Bruan. Sledil bo Sean Proper z instrumentalom Culverts. Zatem nam dobro znani kitarist Dylan Golden Aycock s pesmijo Red Bud Valley. Za njim portugalski glasbenik Norberto Lobo s kompozicijo Entilada. V nadaljevanju argentinski kitarist Mariano Rodriguez, ki je posnel skladbo Shadow Study at 6 AM. Sledil bo instrumental Jordana Nortona Arau Kaira. Zatem USA Self, edina kompozicija, odigrana na električno kitaro, posnel jo je Michael Valera. Za njim Wes Tyree z My Grandfather's 12 Gauge. Izbor glasbe pa bo z instrumentalom Sea Retreat sklenil Dan Bridgewood Hill, ki ustvarja pod umetniško kratico DBH.

Poslušali smo izbor glasbe s plošče različnih izvajalcev Imaginational Anthem Volume 7. Oddajo Samotni potnik bo zaključil kitarist Andrew Weathers s kompozicijo z naslovom Olympic Peninsula Blues. Jure Bajt vam želim lahko noč.